0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm.
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se velda.
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Yeah!
7: Yeah! Kako radi ovo finger, svaka čast.
6: Gledaj, sad baš gledam drži ovo fingera.
7: Ma, drži ovo finger.
6: Nema,
7: bre,
6: kažem ti, zmaj. Ako može...
7: Nema što Njemac napraviti što mi ne možemo iskoristiti, popraviti, tako, prepraviti.
6: I posle koristiti.
7: I
6: svi se nasmiješe.
7: I svi se nasmiješe.
6: Moram ponovo zločesto djecu da preslušam, da vidim. Ja. Da vidim, znam koliko se kerebečio na to.
7: Ja sam sinoć gledao Dewey Coxa Walk Hard, ponovo našao sam ga na netu, na ovom.
6: A, šta, negde išao? Pa si,
7: išao, a, i naravno onda sam vratio da gledam.
6: I onda staneš.
7: Ne, ne, ne. Jako
6: vratio
7: sam
6: si početka?
7: Pa naravno, zato što sam jako ga davno nisam gledao.
6: Od Cut My Brother in Half Blues.
7: A tudi, ja sam popravo zavorio da on tu koji ima 14 godina, a žena 12. Pa zaboravio sam ovo.
6: Glumeno 33-godišnjeg.
7: Što 33-godišnjeg je 50 godina tu već.
6: Ne, John C. Reilly tu ima...
7: 40 godina ima.
6: Da, sigurno ima 40.
7: Pa moramo 40.
6: Da, da, da, da, da, bože.
7: Ne, to je jako smišno. Ali ja sam potpuno zaborio da to ova...
6: Kako slatka Jenna Fisher.
7: I ova bre...
6: Kasnije. Ovo, da, što, da, što, da. Ovo, June Carter.
7: Da,
6: ova, da. Prva riba mu je ova...
7: Pa, Kirsten, kako se zove?
6: Stao mi moza, kako se zove prva.
7: Ma bre, ova bre iz ovoga...
6: But you as a 14-year-old boy, kako da naglasim par puta, to je najsmešno.
7: Ova ludeća
6: But what can you as a 14-year-old boy
7: Live. Do? Cijel taj film je zapravo Saturday Night Live. Live, kad skontaš.
6: Većinom, da.
7: Pa da,
6: what
7: da,
6: can you as a 14-year-old boy do, Dewey? I don't know.
7: Kristen Wiig je ona. Da. Jako dobro, ona stalno ima 15 beba. Ona non stop dolazi.
6: Sam ispaljio nove bebe.
7: Ona samo ispaljio nove bebe.
6: A on ih nehaj da pravi.
7: Ne, on ih čak nije ni siguran da ih je on pravi.
6: Ne, pravi ih on, zašto on...
7: On dođe, da.
6: On, kako ti kaže, on seksu pristupa tako, znaš. On te kasnije sa ovom drugom otkrije kao the joy of sex.
7: Da, da.
6: A ovo kao radi tako.
7: Ma ovo samo rasplođuje. Zato što je ona prva koja se primila na njegovu pesmu.
6: Koliko je to dobro.
7: Ne, sve je. Znači svaki sekund tog filma je
6: genijalno.
7: Ne, on ide u rame uz rame sa svim krembilskim komedijama. Znači, on može, on parira svakoj moje omiljenoj krembilskoj komediji. Da. Ova je ta, ono, genijal. Preseče ga Ćaletovom mačetom na pola buraze.
6: Cut My Brother in Half Blues.
7: Doktor dođe i kaže, nisam mogao.
6: A izgubio je čulo njuha i onda je jako teško naučio svira gitaru. Moraju po sluhu.
7: Jako je dobro, svaki moment. Da, svaki moment filma je. Ono...
6: Vola bi, tražim godinama, ali užasno je skupo, zašto jako malo te ražuje sa soundtrack ploča. Znači, užasno. A znaš ti kako on napravio dobro sve to? Sada je pričao, drugar je bio... On je napravio sedam, bile sedam premijera po Americi. Mm-hmm. Kao velik, sedam gradova su odabrali, sa onako zakupljen bio teatr i sve super. I onda je John C. Reilly sa bandom izvodio te pesme.
7: A lepota je.
6: Moj drugar ima jaknu koji ovaj furao, kako se
7: šta
6: zove.
7: Je kupio ili mu poklonio?
6: I ne znam kako je došao do nje, uglavnom, jako, merch je bio jako dobar, jako limited, jako ono sve, znaš, i trebalo je biti, to mesto je, on ima tu jaknu koju on fura, Dewey Cox, and ne znam šta, ono kao,
7: da.
6: Što na kraju...
7: Da, uvijek različite ime benda.
6: Pa ne, nego na kraju, da. On kako je nastupao na zadnji koncert, and ne znam šta, ono. I onda je...
7: Najbolji početak filma gde on kaže kao Dewey Cox mora da promisli, pre svakog nastupa promisli sve o svom životu.
6: Da, uvijek prođe
7: Dewey Cox died. Kakva, ono, znači...
6: A napamet, znači, to, baš sam ga mislio.
7: Jako, jako dobro.
6: Što je luđi, ja taj film nisam gledao toliko puta koliko Walk su on meni...
7: Walk Hard se zove, da, čisto,
6: koliko
7: su on
6: meni upisivao u mozak, kao onako, znaš... Baš mi se, prvi put kad sam gledao, ja sam pola,
7: da sam ga ja gledao,
6: pola mi je ostalo u glavi na pamet da citiram.
7: Ti shvatiš da sam ga, da je meni ovo drugi put da ga gledam.
6: Pa ja sam ga gledao možda četiri puta. Četiri puta znam ga na pamet.
7: Znači kad sam zaboravio sitnice, ono krembilski, tako sedim i smijem se sam.
6: Tu ima super no, fora. Ono,
7: stalno su krembilske
6: fore. Znaš, volim kada u komediji vidim...
7: To je, brate, koji ono... Onaj lik što čisti ove leševe uz put, ono, pa se zaljubio. To je to, say it isn't so, bukvalo.
6: A ne, ali ovo je drugčije. Ovo je malo drugčije, zašto ovo nisu Farrell Brothers, ovo je Trogen.
7: Da,
6: ovaj,
7: pa dobro, sve je Saturday Night Live jebote ekipa.
6: Da. Malo je na onom kao, kažem, mrvu je ono kao, nije ti ista ekipa, mislim.
7: Nije, ali...
6: Kad si klinac, znaš, kad smo bili klinci, bilo je Zaz. Cukjer Abrams Cukjer, mislim, to je bila ono, ove, kako se zove, naša, ono, to je Airplane, to je sve te, ono, kao komedije.
7: Kad jevreji dolazi da ga, jevrijski lobby dolazi da ga posluša.
6: Da stanu, da, iza njega.
7: On,
6: da
7: je,
6: kako? Jevreji koji drže muzičku industriju.
7: Koji drže muzičku industriju, jako. Tri jevreja.
6: A naravno ulazi ono naj, neki, oni, ono, neki, ono, sve ono najortodoksniji
7: mogući. Da. Sa šeširima i zulofima.
6: Da, a što najsmešnije, takvi su danas anticionisti, razumiješ? Ti kao takvi, tako izgledajući jevreji. Nego šta sam
7: ja sam kod njih u Njujorku išao da kupim fotoaparat, majko moja.
6: A, da.
7: Ti ime drže, oni nije BH, bio, BM
6: si
7: foto.
6: Si bio u Williamsburgu.
7: BH foto, da, to je ono. Znači, tamo da vidiš kako izgleda mesto na koje donosiš svoj fotoaparat da prodaš i na mesto koje dolaziš od njih da kupiš fotoaparat. Pa ne, burza. Mesto na koje dolaziš da prodaš fotoaparat je jako mala vrata kod koje moraš da uđiš i odmah ti padne cena stvari koje ti doneseš. Kao, jako je slavno. Smešno je zato
6: kako
7: što
6: je... Znaš u Simpsonima? Smešno je reapply for job, ono mala vrata.
7: A, sve, pa to je to. Smešno je zato što je, kako se, zašto je toliko, kako bi rekao, stereotipno sve. Znaš, kao, bože, mora sad i ovo, brate. Ono, stereotip jedan za drugim. Prepun stereotipa, ali ću ti pričati
6: nikad,
7: jednom prilikom.
6: Nikad ja to vidim.
7: Vidjet ćeš,
6: kako stvari stoje.
7: Ma kaki, sad će se osloboditi Amerika.
6: Ma New York se već oslobodio.
7: Ali Amerika će se osloboditi sigurno. A i mi ćemo se osloboditi 25.
6: Dobro jutro. Mi smo čak i malo poranili danas što se redko dešava, jer je Zoli nije dobro kasetu namestio i onda je bio fuzonu.
7: Skratili smo mu minđušari put.
6: Ja kažem, rekao, šta si opustio? Kažem,
7: si čuo za band?
6: Jesi ti čuo za minđušare? Jesi ti čuo ti za band Machine Gun iz Knina?
7: Naravno smo čuli, evo te. Ono, da, ceo plot.
6: Sad čuješ u šta je to.
7: Znaš kako se zove album?
6: Machine Gun-a.
7: Aha.
6: Kako zove?
7: Nema teorije nikada, pomeniš, pošto čitao sam...
6: Znam, ali nema šanse se sjetiti. Sigurno znam.
7: Čitao sam Put za Nako.
6: Put za Nako, jeste, da.
7: Da, zašto se zove Put za Nako, majko? To im je kao, to im je ono...
6: Put za Nako, jeste.
7: Svirali su valjda u Nako, u nešto ili nemam pojma.
6: To je Listen Loudest.
7: Da, to je izdo Zdenko Franjić.
6: Zdenko Njić, vrda. A ali ovi su...
7: Odličan album. A ovo je kada se dogodio rat u
6: njegovom selu. To je baš case study. To je case study. Kako čovek...
7: Koji, da.
6: Jel su tu jedan ili dvojica otišli u Minđušu?
7: Ja
6: je pola benda nešto tu?
7: Pa to je bila trojka. Ubijali su kako
6: su bili.
7: Trojka, da.
6: Čim je band trojka, znaš da ovaj, kako se zove...
7: Znaš da može biti i četvorka.
6: Ne, čim je band trojka, znaš da tu svako zna da radi svoj posao i vrhunski. Da je ono, kad su učili u tu postavu da krenu, to znaš. Mislim, ja ne znam, jedan trio, a da nisu... Znaš, može mi se sviđa ili da mi se... Može mi se sviđa, može mi se ne sviđa. Ali da tu svako jede svoj instrument, to je uvijek pravilo. Znači, kad si u triju, jebi ga, ono, to je baš...
7: Pa dobro, mislim, znaš, može nekad prijatelja pozoveš nekog da uzme malo tepih sebe iz gitaru,
6: odsvira.
7: Pa nego, odsvira tu gitaru koja ide preko, jebi ga, ako on baš voli da ima band. Što da ne, pa Turbo Negro imaju još dve gitare koje su nepotrebne.
6: Stvarno, kao tri gitare u bendu, to je takva ono...
7: Pa to je izdrkavanje, ja to volim.
6: Da, dajte, to je ono u fazonu, uspeli smo i možemo da vodimo kogoće.
7: I treba da vode drugaja.
6: A mi ono jadni u fazonu kad bi mogli da bumljari, pevači, gitaristi da se slepe, da idemo da lakše stanemo u kombiju.
7: U kofer jedan.
6: Da budemo kofer
7: bendu. Da nas pošalju kofer.
6: Ja ću kažem za ovaj, za Machine Gun, kako je to case study, šta nacionalizam? Šta ovaj nacionalizam uradio čoveka, kako ono trovanje mozga, majko mila. Zašto kažem? Zašto su minđušari? Jedni od onih najratno hučkaških, odvratnih bendova s početka 90-ih koji su stigli, jel, iz ovaj. A sve kako on posle razočaran zbog
7: i
6: toga
7: što je
6: Knin ovaj, pao.
7: Da.
6: Ono što je Knin ponovo Hrvatska.
7: A oni jesu bend iz Knina.
6: Znači, Knina, da. Kažem, i onda on nabrao da je sve ljubio kao, i u pokojnom Kninu. Znači da je post ovaj, Oluja pesma.
7: Jeste, od 2000 i neka.
6: Da.
7: Prošlo sve.
6: Ali pazi, on koji je ono bio rock and roll, jebi ga, onda odjedno...
7: Bio total rock and roll, onda...
6: Kad si iz rock and roll sam jedan dan probudiš i kažeš, sad ću da obučem onu šumarsku uniformu milicije Republike Srpske Krajine i da krenem drugim putem.
7: Nije to u Kninu nikad bilo daleko od gitare. Nije se nalazilo daleko od gitare.
6: Da, to je na čudna sredina, onako da...
7: Pa čudno je sve, ali mora se reći, mislim, nisu to ti ljudi priželjkivali.
6: Pa mislim, niko nije
7: prijavljeno. Pa jebi ga, nametno to im je, ali činjenica, ali taj moć da se iz jednog kvalitetnog autorskog benda na kraju izrodi ovako nešto, to je meni fascinantno.
6: Kako ti se promeni pogled na svet, to je meni super.
7: Samo postaneš svoj ćale. oni su
6: preko noći uz pomoć rakije,
7: da, da, uz pomoć rakije preko noći prose, pazi, oni kao slušao super muziku, svirao dobru muziku, ali zaista dobru muziku. Ne, oni su, brate, ono, bili kvalitet majki. Znači, ono, ozbiljan band.
6: Ne,
7: što
6: su bili kvalitet majki, nego u toj sredini.
7: Autorski band, do jaja.
6: A sad, da li to govori o tome koliko je Knin bio u Jugoslaviji?
7: E, to ću da pustim sad da poslušam.
6: Koliko, koliko je u Jugoslaviji Knin bio zapravo nešto više nego što je bio posle u Srpskoj krajini, a i danas.
7: Bio ozbiljan, ozbiljan band.
6: Bio grad, evo, tukom su ljudi nabavljali ploče Krempsa i razumeš i
7: ne znam. Slušali bre dobru muziku.
6: Da, i onda posle kao provodiš se, ima jedan, možda meni, jedan top 3 Teofilova teksta ikad. Da. Ovaj, kako se, ne mogu se reći naslovno teksta, može čak bio redakcijski, ali radi se o tome kako je on kad je bio klinec, kako je njegov ćale JNA Brkati, ono, da, oficir, njega drkao za čitanje Mome Kapore. Ono je tvoj, da, Momo Kapor, ono, kao, znaš, čupavac. Znaš, ono, propovedao te, da, Momo Kapor, ono, ranih 80-ti, čitati Momo Kapor je bilo,
7: da,
6: strašno, strašno progresivno.
7: Progresivno, da, da, da.
6: I onda kaže sve se
7: na kraju postao Momo Hardcore.
6: 20 i ne znam 5 godina kasnije ja prolazim ćale u penziji, zombiran, gleda TV, ja mu kažem šta je, gledaš onog tvog Momo Kapora. Razumeš, samo ono to što si rekao, da ća, samo se ovdje promijenilo na drugu stranu.
7: Tako
6: ovdje je Momo Kapor postao prihvatljiv ćale tu, ono, razumeš? I onda ono to je tako kad se stvari ravnaju po ćaletu, to ne valja. To nikad ne valja. To nikad ne valja. Treba prvo po detetu, po sinu treba se valjati. Po detetu, ćerke i sinu. Da, da, da, to je bukvalno baš onako isto case study, nego mogu vam reći ovo jutro je prvo neletnje jutro ove godine. Pravo jutro sa vlagom. Mislim da se
7: samo
6: više neke ovladilo. Mislim da se više ne može ponoviti toplo jutro posle ovoga, ovo ti je onaj point of no return do sledećeg proljeća. Ja mislim neće biti ono vrućeg jutra više, nemoguće je, što je juče uveče počela pada kiša. Mhm. Ja sam naravno bio na Vespi, prizvao sam je.
7: Neka si.
6: Došao kući i ovaj ol zabavno, najzabavnija stvar je kad voziš bez cvikera, ovo kad imaš kacigu bez ovoga, bez napred. Ovoga pa te biju kapi po očima dok furaš, to je pa, baš zajebano. Pa ti
7: ispod kišice pa.
6: Pa uvatilo me. I onda sam ostao kući, dosta bio karmu. Onda sam ovaj padala kiša, bogami, mogu ti reći jedno, pa mi je da padala bar jedno 6 sati bez pre. Ma sa možda malim pauzama, ali celu noć je natapala. Ali znaš šta je fora, došlo je do prvi put do one prave vlage. Jer sam ja jutro isto...
7: Do zasićenja.
6: Došlo je do zasićenja vazduha vlagom i došlo je, čini mi se, da se malo sad i... Da je zemlja malo...
7: Mokra je zemlja,
6: mokra
7: konačno.
6: Mokra je zemlja,
7: da.
6: Ostalo nije,
7: dobro,
6: nije
7: padala je
6: sve.
7: Dobro celu, padala je 3 sata,
6: padala,
7: ja mislim.
6: Ne, padala još i posle, znaš. Ja sam
7: kad je tukla? Tukla u toku noći.
6: Počela,
7: u 3 sata
6: počela
7: je padala.
6: Malo pre 9 da pada, padala je ravno do ponoći. Onda je malo stalo, onako čulo se ceđenje. Onda je ponovo, ja se probudio negde u 3 nešto sam se bio probudio, Ari, nešto sam nešto filozofirao, cvilao. Onda sam vidio da paducka opet. I sad sam se probudio, znaš, cedilo se, još jako mokro, nije se ništa sušilo, ali kažem ti, na primjer, uzimam kacigu koja mi stajala skroz, stala napolje, ali ne na kiši, nije bila mokra, ali sva vlažna bila, znači vlažnost vazduha je bila tolika da je onaj unutra, onaj mekani deo kacige je sav mokar, onako, razumiješ? To znači da je bila, to nije bilo mesecima. Znači.
7: Da. Ili ti se neko isposvršavao unutra.
6: Ili mi neko si šorao u kacigu.
7: Moguće da je poštar preskočio. Moguće, pa
6: no, u sred noći, da.
7: Da, ili neki
6: komšije. Ili mržnje prema meni nema granice.
7: Ili neki komšije koji te, svi znamo koliko te vole u komšijelu. Što si im pomagao. Ne, nego, sve dobro, mora da se vrati loše. Znaš

0: Kao, znaš, njegovi roditelji su komunisti, znaš, ovaj, i onda on je bukvalno ono, nazvali su ga po pravom imenu Maksima Gorkog, jer je ovaj sad nešto Aleksejevića, kako zove, Maksim Gorki, zaboravio sam. Ali uglavnom ono,
1: Aleksi Slatki se
0: odgajan je u levičarskom duhu, on je sam, ono, ceo život. I onda kao, i sad gledam neki intervju s njime, kao, posle ne znam koliko, on je objavio ne znam koliko knjiga, pa priča da je, ono, kaže, on kao, do you still consider yourself a Marxist? On kao, da. Kao, kakav je bio, kaže, kakav je bio tvoj život kao levičare? I onda kako kaže, it was a complete failure. Potpuni promašaj.
1: Da,
0: to je,
1: to Britanac mora da
0: to je,
1: kaže.
0: Ali to je zaključak koji će svako koji je proveo život na levici
1: Da.
0: morati da kaže. Jer kao, nijedan levičar od početka levice nije približio čovečanstvo
1: velika,
0: levi, levo ideji,
1: da,
0: a ceo život je u to uložio.
1: Velika borba sa, ovaj, iz poraza u poraz.
0: Pa da.
1: Da.
0: To je to, to je jedno, mislim, znaš, i onda ono što ja kažem,
1: I
0: uvek,
1: stave u vatru.
0: i mene samo to, nego, kao, znaš, kad pogledaš, kao, postali su možda samo mali neki, samo ono jedna ili dve generacije levičara
1: Tako
0: imala sreće da žive u nekom periodu kad su mogli malo da vide da to negde napreduje.
1: Naravno.
0: Mi ostali bukvalno samo
1: od,
0: gledamo kako,
1: da,
0: znaš.
1: Od 62. do 64.
0: A možda, znaš, kao negde je bilo, kao bilo je, znaš.
1: Ali da mogu sutra ja opet bi isto.
0: I sutra da mogu ja opet bi isto. Da,
1: Kuvarice, daj
0: tako da
1: bombona.
0: To je jedna neprestana borba koja
1: I
0: uglavnom,
1: Milić Vukašinović
0: koja uglavnom
1: isto to
0: ne
1: ima opet.
0: donosi rezultate, ali je... Što bi rekli, hold steady, struggle still feels wonderful.
1: Tako je.
0: bolje tako provesti život nego ne.
1: Što bi rekao Milić Vukašinović, ne verujem više nikom, nastavit ću makar i sam.
0: Pa je to.
1: To je
0: ne,
1: to.
0: Ovo nije baš tako. Ovo je u fazonu, ovdje se i vraćaš zbog kolektiva. Znaš,
1: da.
0: Ovdje nije nastavit ću makar i sam. Ovdje uvijek ima neka grupa, ono, uvijek imaš neku
1: grupu ljudi
0: koja veruje.
1: Ma šta
0: je Marksisti,
1: nešto vam se ne čuje glas, to je to.
0: Jebi ga, to je nekako, znaš, niko, borba koja, koja se ne dobija, ali mora bude vođena.
1: Da.
0: To ti tako, jebi ga. Ovi, dobro jutro,
1: ne,
0: mlađe.
1: To je predmet koji niko nije naučio. Koji je najkorisniji za razumevanje društva, koji je ono, naš, koji je otprilike... Vesna Zmijanac naučila četiri rečenice iz toga.
0: Ali Vesna Zmijanac i njeno to
1: reprodukuje.
0: Njeno reprodukovanje ono marksizma je pravi primjer zašto to ne može.
1: Pa
0: to
1: da,
0: ono,
1: kao, da.
0: To je to bubanje. To je tako ono što je poslušnički, klimoglavački, formoispunjavački moment pobeđuje, razumiješ,
1: pa
0: kod, ono, kod takvih ljudi.
1: Pa da. Pa nije nego ono kao, možemo, hoćemo Isusa Hrista, može. A sad ćemo ga zamijeniti, sad će biti
0: Dobro.
1: Josip Broz, može.
0: Pa i House Martins na svom prvom albumu imaju Take Love, Take Jesus, Take Marx.
1: Pa da, šta ko treba, uzimamo jebiga. Sve sa nerazumevanjem.
0: Sve sa dubokim.
1: Važno je sa dubokim nerazumevanjem.
0: Što je najgore, ovi su čak i promislili.
1: Na,
0: pa
1: jesu.
0: Su došli do tog zaključka.
1: Ne.
0: Vesna Zmijanac nikad nije razmislila.
1: Pa nije razmislila. Ne, okreći, mislim, kako ti kažem, morala biti neka verzija za, kako bih rekao, morala je biti
0: to ti kažem,
1: mislim, neka verzija u kojoj bi to bilo već polusvareno.
0: Ideja izučavanja, pa mislim, marksizam u školama je wrong, razumeš, to je kao veronauka, to je bukvalno, kao,
1: tako
0: to
1: je.
0: Tome se pristupilo kao veronauka.
1: Jeste, da.
0: I zato je to bulje.
1: Ali primamljivost više klase, svi bi želili da pripadaju njoj. Kada učiš šta ona radi, a ti potajno se trljaš i želiš da budeš deo toga, razumeš?
0: Ma nije čak ni to.
1: Ma de, nije. To je u ljudskoj prirodi.
0: Oni su stvarno, naš, izučavanje ta, po sovjetskom modelu marksizma, to je bukvalno bila vrsta veronauke.
1: Ma naravno da je veronauka.
0: I tretiranje političke ideologije kao religije je pogrešno. I ne može, znaš, ti jednostavno do neki... Jer ti hoćeš da skratiš put ljudima do razumevanja nečega što si ti usvajao tako faktički ceo život. Tako, sad ću ja da ti sažmem...
1: Što si prevodio, mislim.
0: Sad ću ja da ti sažmem i to ti utujem to u glavu. Dobiješ, naravno. I sve iz toga, znaš, iz toga... Evo posle 20 i nešto godina počinju, znaš, da li znači da u jedinoj osnovnoj školi u Irigu, da si te vratić,
1: ima marksizam, se vraća.
0: I to značajno više dece ide na građansku nego na veronauku. Ja bih smela da stavim ruku u vatru, ali evo, posle 25 godina malo, kao kažem, jebi ga, došlo je do što bi rekao Krleža, ništa nije stvorilo komunista u ovoj, kako se zove, u Zagrebu, kao katehizista.
1: Katehizista, to je, da, crkvena škola.
0: A šta si nam mlađe lepo spremio da počnemo da slušamo?
1: Brat, pa ja sad mislim...
0: Ćemo da ostavimo u...
1: Pa ne, ja sam, pa ali sad mi je ono, sad pošto si mi rekao, pa mi palo na pamet da pustimo tu jednu stvar od njegovog benda, kako je zvučalo kada, kad je pre rata, kako je zvučao taj bend. Čuli ste ga posle rata i njegov solo projekat, a sad ćete da čujete kako je to zvučalo pre rata, pa eto, sami možete da, da iskomentarišete. U stvari, da vidite da li je ovo što smo dali ja pričali pije vodu ili je to još jedna naša baljezgarija. Evo, slušamo Machine Gun.
0: Skasaša.
1: Fraj, pa.

0: Eto, svašta smo imali da čujemo i ja da se prisetim ranije mladosti i lijepi riffova. Machine Guns zvuči kao bilo koji band iz tog perioda. Mogla bi biti i pesma od Mike, mogla bi biti pesma od Breakersa, mogla bi biti bilo koga drugog. A ovo što smo slušali posle je bio Don Mariani, jedan muzički mađioničar koji nam dolazi iz Australije, ako se ne varam.
1: Don Mariani 3, DM3, to smo slušali.
0: To slušali smo, on njegov solo.
1: Da. A ovaj, taj zvuk koji ti kažeš, to je ono što bi se, bi se reklo početak nezavisnih tonskih studija.
0: Da, mali smo kanalni trakaši.
1: Jer to je bilo moguće da se napravi taj zvuk tako da zvuči i samim tim rodio jednu pod scenu u rock'n'rollu.
0: Znaš kako je to nastalo?
1: U rock muzici Jugoslavije. Nastalo tako što neko što je malo pojeftinila tehnika jebiga u jednom trenutku.
0: Našao tako što je stola Aranđelović, prijatelj tvog ćalata, radio na granici, pa ti sredio da prebaciš preko granice.
1: Recimo. Pa i to. Mora doći do neke opšte liberalizacije društva.
0: Da prođe, brate.
1: I onda da neko, kako te dobro živo, to onaj tvoj ime baš onako, ti znaš da sam ja, kako mi to teško
0: epizoda. Ako želiš da i dalje budemo
1: prijatelji. Ali mi
0: težina to serije, bre, teško.
1: Ako želiš da ostanemo prijatelji, molim te da ovakve stvari više ne radiš.
0: Da.
1: Kako je to, to je baš...
0: A ono... A
1: u toj seriji ima smješno, onda kad najde moment, neki bude baš onako teško.
0: Pa ima i glupo.
1: Ima.
0: Znaš koji deo? Ima onaj glupi
1: ima
0: deo.
1: Čovjek ne vredi kad nema decu i ostalo.
0: Ne, da, ima to glupo kad...
1: Ima.
0: Ne, da su deca njegov kapital.
1: Ne kažem da su on kapital.
0: Da, je.
1: Kažem da su kapitalne, kao to on stvorio.
0: Pa znam, on je stvorio, ali...
1: A šta ovom vredi bilo što u životu kad nema decu?
0: Ne, vidi, i cijela ta
1: plus
0: priča...
1: Plus ja ću ti naprcati ženu.
0: To mi je najgore.
1: Seljači.
0: To je baš...
1: Ali ono, kaže se ja malo... Ne, i uopšte, ima ta serija i tekako tih momenta niko nema. Duša je izmišljena na Balkanu i samo tu
0: postavljena. Da.
1: Ta serija ima milion takvih momenta i u fazonu uvek je bolje. Ta serija jeste ono apoteoza tako malo javašluku i ono dajmo malo duše, znaš, a tamo da bukvalno da joj nije mesto. Bukvalno da joj nije mesto, tipa onako, ako bismo svi bar malo prešli na crveno, svet bi bio bolji s dušom, ono. Znaš, to je pouka, ono, to me nervira.
0: A dobro, ima super delova, ne, super karaktera, super ljudi.
1: Serija je 90% super.
0: Ma, odlično.
1: I super, ima tu stvarno, ono, kao, znaš, ali ima i par tih baš, ono, možda su ovi, što bih rekao, isto ponovo ga citiram, da, drug Teofil pokojni, možda su ovi pametni, napredni, ne znam kako rekao,
0: zdravi,
1: bogati, a vidi nas kakvi smo zemanci.
0: A, smo mi zemanci.
1: A vidi nas kakvi smo zemanci.
0: Ne, nego sam drugačije promislio, ono, znaš, on kada... On kad da ovom Draganu Maksimoviću, kad mu da otkaz.
1: Da.
0: Znaš, on mu da otkaz za... Zato što je
1: neposlušan.
0: Da, ili neposlušan.
1: A to je to u fazonu kao, ili ipak ono ti... Nije ovaj radio ništa strašno tako, razumeš kao...
0: Nego je bandoglavi debil.
1: Ne.
0: A jeste bandoglavac jebote, ono. Slomio far ovoj. Razumeš.
1: Ne, on bi to popravio, sve bi se to sredilo, nego ima tu, znaš, to, nije mi to, to mi je čak možda, onako, to mi je jedan od, onako, pa, kažem,
0: jeste,
1: boljih.
0: Ja sam kao
1: seriji,
0: klinec, naravno, bio skroz 100% na životinoj strani, jer ovaj kreten, ali kako sam stariji, pogledao sam tu scenu, kad uđe kod njega,
1: ali,
0: tu gde on živi, u toj bedi, on uđe u njegovu kuću.
1: Ali ono nije imao šansu u životu.
0: A koja je šansa, znaš, tako
1: ali
0: da...
1: Ali tu je pun krug, u majstorskoj radionici, ja sad ne znam što pričamo zbog nje, ispredno da pričamo zbog nje, zato što nas je ono Jezdić nagovorio.
0: Nije,
1: kao, ponovo je u žiži javnosti ta serija, zbog ove svinjarije koja se sprema, to me
0: nervira.
1: Ali onda to nije kraj. Ti imaš ovaj moment da i ovaj, onda se ovaj osjeća kao šutnut ker, pa se uortači sa svim ljudima.
0: Da, najgorim, da ovog zatrpa.
1: Ali, znaš kao, poruka te serije je dosta nihilistička, razumeš, u krajnjoj liniji. Jer ona, ko na kraju dođe da živi ti jebe mater? Svi oni kojima je on pomogao.
0: Da.
1: I onda je to pun krug. To su ljudi koji su se naljutili na životu, jer se života na njih naljutio nakon što su ga oni zajbali.
0: Da, ali malo je i ono kao,
1: kontaš,
0: drži se ti svoje klase. Znaš, nije
1: pa
0: si ti za glumce, nisi
1: to,
0: ti za svet
1: to,
0: kulture.
1: To, da.
0: Ti si ono, znaš...
1: Nema socijalne pokretnosti.
0: Jer on je
1: nema socijalne mobilnosti.
0: Suštinski, jer on je pesnik zarobljen u telu majstora.
1: Pa to, pa da.
0: Znaš,
1: da.
0: To je ono, ali kao,
1: imala...
0: ali kao tebe određuje tvoj
1: dobro,
0: posao
1: bila...
0: i ti nećeš moći
1: ta
0: mimo
1: toga. Ta serija
0: toga.
1: Je bila i prilično džilasovska, mislim da Milovana, ne Dragana. Ta serija je bila kao A New Class, razumiješ? Ta serija je bila kritika... Ta serija je bila kritika crvene buržoazije.
0: Mm.
1: Gde su oni kao cijela ta bazirana...
0: A Puft je privatnik, prvi privatnik i on ima para.
1: Puft je privatnik,
0: pa da,
1: ali on
0: privatnik
1: je...
0: mesar, ima para.
1: E, ali on je tu prikazan...
0: Znaš da je isto privatnik mesar?
1: A,
0: isto, u samo ruži.
1: Jeste,
0: Fabian da, da, da, da, Sologović da. Isto, znači oni puno para imaju, privatnici mesari, ova sirotinja nema para ni pa, za komadu
1: mesa. Ja mislim da je liberalizacija socijalističke ono, privrede bila prvo dopuštena u prehrambenom sektoru, da su prve piljare, da su prve piljare mesare, da je to dopušteno da bude privatno ponovo, još negde tamo, ja mislim, 60-ih već, ono, u prvoj onoj reformi, da kažem, koja je bila. Pa onda ono kao, ovaj, ali ću kažem, znaš, kad pogledaš, da, on je tu kao dobar, a ova crvena buržoazija, to su ljudi koji su kao ono, ono dobitnici
0: Aljoša Vučković sistema. Je ono govno najgore. U stvari, Aljoša, Milan Srdoć je najveće govno. A onda ide Aljoša Vučković.
1: Poruka je serija, u stvari su ljudi govno. Mislim, što meni nije
0: povolj. Pa nisu
1: povolj,
0: proka,
1: ali,
0: nije. Ekipa ostane, oko njega.
1: A da, ali to
0: njegova
1: su isto
0: ekipa
1: ljudi
0: njemu
1: koji,
0: pomaže. Jebe.
1: Ali fora je u tome da kao tipa dobar je onaj ko nema nikakvu moć. Znaš, svi
0: nije,
1: oni koji imaju neku moć.
0: Ima puno šotrizma jebi ga već u startu. Ali, ali,
1: nije to šotrizam, to je Mihić pisao, tako?
0: Pa dobro.
1: To Mihić pisao?
0: Pa mogu.
1: Ko pisao? A to je po nekoj knjizi.
0: To je po knjizi tog originalnog
1: majstora. Da, ali ja mislim da Gordon Mihić je scenarista.
0: Pa ne znam.
1: Pa se, film je bio šesta brzina, ali tako, pa sam onda... Ovaj, da, da. Uglavnom, da, da, da, da. Ovaj, ali, znaš, poruka jeste malo onako misantropska. Da. Pa, u fazonu, dobri su samo oni, znaš ko je dobar. To je ono razlika između onog kad kažu kao da li si ti zapravo, da li
0: pošten
1: si miratvorec.
0: Pošten uvek ne jebe, to bi trebalo
1: pa,
0: da
1: dobro
0: bude.
1: I to je,
0: pošten
1: naravno,
0: što je ono, znaš.
1: Ali to je poruka, ne treba u fazonu, ne treba činiti ljudima i ne treba biti pošten.
0: Nije,
1: jer kao svi
0: nije
1: bolje
0: to
1: prođu.
0: Poruka.
1: Svi
0: ne,
1: bolje
0: nije
1: prođu.
0: To poruka, nije to poruka. Nije, nije, nego je ono, znaš, ima, mislim, ima, kako bi rekao, ono, uspona i padova, imaš ti tu super momenata, imaš kao i život na kraju kraja, da. Nije mu sad ono, nije sve sranje, ali je ono kao, nije sve na prvu loptu i nemoj
1: ali
0: i očekivati.
1: Ali znaš, dobar deo koji se meni stvarno tu sviđa, taj moment je ono kao, kako su ljudi čudni, ono, u smislu da ono kao, ti sad nekom pomažeš, onda ti njega zajebeš, uradiš nešto što znaš da nije u redu, onda taj se, ne kažem, naljuti na tebe, nego se onako distancira tebe. A onda ti osjetiš, onda ti osjetiš. Želiš da mu jebeš mater zbog toga.
0: A to je druga.
1: A to je najrecurring moment u toj seriji. Mm-hmm. Uvijek je dva kruga. Uvijek je dva kruga. Znaš, ovaj nekom kao, izigro si moje poverenje, aj čao. Ne, sad neću ti ništa. Ne,
0: on je lik što slika,
1: sve.
0: Ta isto nebuloza. Taj što slika.
1: A tebe na kraju odnese sliku. Znaš, on ju izvadi iz zide i odnese. Pa i to je moment kreteš.
0: Što moj nije platio.
1: Pa, ne, nešto bude, ono. Da. Nekog setimo, kad je cijela stvar, bude kao,
0: ne,
1: gde slika,
0: oni,
1: došao onaj odno.
0: Zašto oni imaju na kraju onu tajnu večeru kad svi jedu? Na kraju, to je posljednji epizod.
1: Ne, nije to tajna večera. To,
0: šta
1: to,
0: je to?
1: Nije, to je to
0: čemu
1: na pola.
0: Je to?
1: To je oni
0: to
1: slave.
0: To ovaj donese da časiš te jebu glumicu.
1: Ne, ovaj...
0: Da, on dugo je prase njemu rekao, imaš prase od mene za ovo. Što
1: jeste.
0: Mu namestio Tanju.
1: Ima to,
0: Boškoć.
1: Poklopi se to, završetak prokinog auta, ne znam šta još, bude da. Bude neki razlog za slavlje. I onda tu bude ona varijanta za ovo, ovog da jede, kao, znaš, mislim, to je.
0: Ali ovaj sa markicama da kupi sve kakvo džubre pokvore, ono. Milan Srdoć nakupac, znači, da. Ono, jebem ti, ono. A pazi, svet se pretvori u to. Naš svet, ono, 90-ih ti je svet nakupac.
1: Jeste, da.
0: Znaš, da mi živimo i dalje. Pošto ništa ne proizvodimo, svi su nakupci.
1: S tim što su onda ti nakupci.
0: Država je
1: nakupac. S tim što su ti nakupci, nakon što su, jel, on kao zauzeli da. Mesto u društvu koje misli da im pripada, su onda bili oni koji su se snašli. A ja od da. on se snašao, od toga da. Bi ono dobio... Ono,
0: on se snašao...
1: palim MG42 iz kamiona.
0: On se snašao 1974. 20 godina robije.
1: Tako
0: razumeš
1: je,
0: što
1: tako
0: je to? Tako a 1994.
1: 94.
0: on se snašao. Je, razumeš? Tako, a 74. 20 godina robije. Zato on se snašao. Jebi ga.
1: Kaže, ovaj, po motivima priča koja je pisao da. Beogradski automehaničar Dragiša Kunić.
0: E, Dragiša Krunić,
1: da.
0: Pa on je,
1: da.
0: To je
1: ali
0: taj.
1: Ali mislim da je Gordon Mihić pisao scenariju.
0: Ma moguće, pa po njegovu imaju. Jeste, ozbiljno scenariju.
1: Ozbiljno scenariju, da.
0: Ozbiljno scenariju, nema greške.
1: To je bio, on je bio majstor na Lekinom brdu, koji je, bila je tako neka priča. Da, je, znam,
0: a da, okupljali su se
1: ali postoji, nije to bez uporišta u stvarnosti. Ti, uvijek je bilo, bila je ta neka veza između, znaš, te inteligencije i boemštine i umetničarije i šljakera.
0: Kako šljakera, pa
1: zato što, kao ja, naš, pozvano, ali realno, znaš, realno šljakeri trebaju inteligencija, ne obrnuto. E sad, ako je neko od šljakera malo i sam po sebi inteligencija, onda se stvori ta simbioza koja je kao interesantna za,
0: jebi
1: za priču.
0: Ga, da, u principu, je to je viša klasa,
1: koja je potreba,
0: hoće šljaker da,
1: ne,
0: da mu šljakeru, se...
1: Šljaker, ovome, da, hoće šljaker da,
0: da bude više
1: javljaju
0: klasa.
1: Mu se intelektualne, što je lepo.
0: Pa naravno,
1: što, u tom pravcu je trebalo da ide društvo. Ali uvek je odnos bio blago eksploatatorski u korist
0: pa,
1: više
0: bilo
1: klasa.
0: Je kao oni se sprdi s tobom šta ti ideš tamo.
1: Pa nije samo to, to, nego...
0: Pa jeste,
1: uopšte,
0: žena
1: nego,
0: mu kaže koji ćeš ti kurac
1: ne,
0: s tim
1: svetom. Ne, nego varijanta da ovaj njemu, znaš, da mu...
0: Ali
1: ono,
0: on duhovno pripada tom svetu.
1: Ovaj njemu da kartu za predstavu, koja realno ništa ne košta. A ovaj njemu odradi posla koji košta bogavca. To je taj nefer.
0: Pa odradi mu posla da se družio s njim, je.
1: To je to. ti kažem, taj nefer odnos, ono, da, koji da, uvek išao u korist umetnika, mislim, odnosno. Znaš, socijalizam je malo sistem koji nije kao Napolju, to ima i tu neku, kod nas si ti imao, znaš, socijalizam je ulagao u drugove umetnike i onda su oni bili, ako je postojala, znaš, ako je postala elita u društvu koja se navodno borila protiv elitizma, oni su to bili.
0: Mislim. Pa dobro, mislim, znaš, kao i to postojala je, znaš, postojalo je pomjeranje po vertikali, razumeš? To jeste pomjeranje po vertikali.
1: Stvaranje to majstor, ali je bio drukara Udbaška. Okuplja umetnike u Peugeot servisu i druku službi.
0: Svi kažu da su svi drukari.
1: A kako je to rekao, jebem ti zemlju u kojoj ceo narod radi za Udbu.
0: Imam da te, ove, ne znam.
1: Ima to nekog.
0: Podsjeti me poslije imaš nešto da ti kažem. Kad budemo slušali muziku.
1: Povodom toga. Hoće li za 50 godina neki, kaže, neki androidski radio dvojec pričati o majstoru Hranislavu i elektrolaciju na ovaj način.
0: Da, pa moja, neće, zato što smo mi već
1: plagijat. Kako je ta serija obuhvatala
0: neće,
1: sve?
0: Mi smo već
1: znaš kad se kao kaže, tako je sve govorilo o tom društvu. To je inače bilo po jednom seriji, pravom majstru.
0: O mojoj seriji će pričati kako je Stojan Savić jebo Dijanu. Tako da to je ono, to u nijednoj seriji nije bilo. A drugi ljudi su, a sponzori su platili da se to, da to bilo. Tako da što se mene tiče, najveći uspeh moj je što je Stojan Savić uspeo da nagne automobil u jednoj epizodi. Koji neko čak i odlučio da plati. Kaže, to je veliki uspeh.
1: Pitajte sina Slavka Srlika da preselio se u Novi Sad, Dragiša je pisao, a ortak mu je bio šotra pa mu je pomogao. Cijela radionica slika na balvani Milića od Mačve po vratima. A znaš da je onaj, ta slika koju je taj glumackog, ja obožavam i nikad mu ne znamo ime, taj što glumi slikar.
0: Što živ sad i dalje. Taj dalje živ.
1: Da, taj Sneni, ono je njega obožavam.
0: Dalje živ, taj prestao da glumi, taj prestao da glumi 88.
1: E, onda si nešto ponovo se pojavio u nekoj od ovih sapunica, znaš da ima neku ulogu.
0: Da, Sanje Matori, da. On je neka vrsta Nevena Boška.
1: Možda ponovo nešto glumacka povremeno. Ali bilo fora što ta slika koju naslika ovome život je prilično Milić od Mačve. Se sećaš kakva je slika? Peugeot što leti.
0: Peugeot leti, da.
1: Ima,
0: da.
1: Baš je, ja mogu,
0: ali veća je naiva, veća je naiva.
1: Moguće da je to Milić od Mačve naslikao za sebe.
0: Milić od Mačve ipak bio malo kao sofisticirani.
1: To je sve tačno. Ovo je moguće, nisam, ali moguće je da je Milić od Mačve to naslikao u seriji.
0: Kao pa može biti,
1: to,
0: da.
1: Ima mi tu estetiku baš jako. Ne znam. Daj mi nešto da čujemo muzike. Ovako.
0: Ma nego šta ćemo, brate? Slušamo Prize.
1: Ukaka band.

0: Rock'n'roll.
1: Igra Rock'n'roll, cijela Jugoslavija.
0: Jer ovo je Australija.
1: Australija.
0: Da, nego šta je.
1: Igra Rock'n'roll.
0: Ovdje se baš čuje AC, pa, punk AC/DC.
1: Jebi ga, Marshall Gibson, dobitna kombinacija.
0: Marshall Gibson. Mm, kaže li to Gibsona sirše?
1: Gibsonka.
0: Gibsona.
1: Gibsonka.
0: Da, stvarno sam tek sam u snimanju ovog albuma prvi put shvatio razliku između Les Paula i, te, i ovog i
1: Telca.
0: Fender. Strata u slučaju. Ali da, kako reže više ovaj jebeo mater, baš mnogo više reže. Ono, to je druga vrsta.
1: Mas
0: druga,
1: nije druga,
0: sound. Baš onoga, ima više.
1: Mas nije sound.
0: Gibson ima više RGG.
1: Sapun, sam po sebi. Sapun magnet i single magnet i imaš jebe ga različite i različiti su ovaj način na koji rade i prave različiti zvuk.
0: Kako, kako druga reče, nikad nisi bio čovjek koji zna više o gitarima, ne zna to onda odsvira. ja se ložim na to onako, znaš, kao...
1: Pa kad je lepo.
0: Nestručno. Mm. Ja to nestručno ložim.
1: Ja sad sa AI-im igram. Znači, zadajem mu šta imam ja od varijanti, on mi govori kako da postavim mikrofone da bi nešto snimio. Znaš kako je dobro, evo te.
0: Evo, ja noćas prešao na, ovaj, noćas prešao na iOS 27 i evo sad kažem, Siri...
1: Evo,
0: budi se Siri. Budi se Siri.
1: Gde je Siri?
0: Viš kako se, kako, vi okvir.
1: A to je Siri kad je kažeš.
0: Siri... Wow.
1: Daj se pitam nešto, daj.
0: Neće na tvoj glas.
1: Ajde, pitaj.
0: Samo meni veruj, samo
1: stvarno,
0: meni slušaj Siri.
1: Samo tvoj glas.
0: Siri samo mene sluša.
1: Aj, kaži
0: mi,
1: sam
0: da profiliš,
1: kad
0: da
1: si noću sam
0: glas.
1: Na hopovu, joj pitaš Siri nešto seksi.
0: Upati, baš to mi je, baš, Siri. Super mi je što je Apple napravio 80s budućnost. Znaš, kažeš Siri, upali se taj tron momena, ono, napravi se okvir.
1: A šta Siri uradi kad je ti
0: kažeš? Pa možeš sve što umjesto da kucaš zadeš glasom komande, ono, može razne gluposti, ono. Ove, mislim sve može Siri pošalji mlađi Viberom poruku tu i tu, može ja na to uraditi.
1: Stvarno?
0: Da, može. Ili pošalji mlađi WhatsAppom poruku tu i
1: da,
0: tu,
1: da,
0: može
1: da.
0: Se svašta ono. Ali meni mislim ono, to je sad moralo išlo u paketu, meni to ne treba, ali ono mislim.
1: A možda kažeš Siri, pošalji mi Sise Berine Fatić u inbox.
0: Hajde probam.
1: Hajde.
0: Čekaj. Siri. Siri.
1: Siri, pička ti materina. Odmah nasilje u porodici telefona.
0: Find Instagram page of Berina Fatić.
1: Ne.
0: Čekaj, samo da vidimo.
1: Kaže, pošalji mi sis u inbox.
0: Evo, palio si Instagram.
1: Pa da, da.
0: You church. Ali, samo je upalila Instagram za sada. Vjerojatno nije razumjela ovo drugo.
1: Ajde, ajde.
0: Ali upalila mi Instagram, vidiš. Samo upalila mi Instagram. Samo što sam ulogovan kao CV dom, pa mi je otvorio taj.
1: A sramota te da kažeš sada njoj.
0: Nije me sramota.
1: Da zapamti da si perverz nekako. Tvoja Siri pa ti se ne javlja.
0: Find Instagram
1: šta,
0: page.
1: Šta ako te tuži?
0: To je najjadnija komanda izdate Siri još uvijek. Što ga nam prijavljuje Apple. Kako,
1: šta ako te
0: kako
1: tuži?
0: Ima jadnih ljudi na sve.
1: Tuži sad ti iz VTK za ovu uzmu ti telefon zbog porodičnog nasilja nad Sirijem.
0: Zašto? Nad Siricima.
1: Pa, si...
0: nad Siricima.
1: Pa Siri si napo, rekao si.
0: Ali, znaš, garant sad Apple Analytics kao jebote, ovo je najjadnija komada
1: da,
0: ikad.
1: Neko je ovo ikad
0: straži. Ko je ovako jadan.
1: Daj si se, Berine Fatić.
0: Mislim, sad će da učin srpski, ono.
1: Ali, jel ne, large, jel ne
0: large,
1: ja mislim da ona zna.
0: Znaš, large language.
1: Ali ona zna, brate, srpski, 100%
0: Siri.
1: Ima. Pa da, reći na hrvatskom.
0: Siri.
1: Pa to nije si. Siri.
0: Siri. Siri, pošto sam se igleo ove,
1: da,
0: kako
1: pitaj
0: se
1: časa je, gde je trenu, šta radi, daj neke slike Ksenije Pajić.
0: Koliko je, Siri, koliko je dugačka ulica Vatroslava Lisinskog?
1: Ajde, vidimo.
0: Ugasio se.
1: Ne može, ugasio se odmah.
0: Neće.
1: A što si srpski Siri?
0: Da, pa kažem ti, Siri je...
1: Šta će prvo kaži, priznati?
0: Šta sradi?
1: Prvo će priznati da je srpkinja i onda će nastaviti da radi.
0: Priznaj,
1: šta si mi juče radio?
0: Priznaj, džedova ikona na tavanu.
1: De, džedova ikona Siri, šta se praviš
0: Siri.
1: Lud?
0: Šta se radio juče?
1: Ništa, radio sam svašta zanimljivo, inhalirao Antona i gledao malo filmove, malo televiziju i tako. Malo sam,
0: ja sam,
1: pravio,
0: juče,
1: malo sam pravio kombinacije.
0: Bravo. Ja sam juče posle našeg posla svratio u obližnji Maxi ovde. Mm-hmm. I došao sam, vidim mesara prazne, one tacne.
1: E, kuo sam sočivo.
0: Prazne tacne za Unity. No, kažem, što je, nema Unity danas, kaže on, ako pogleda, seče nekoj ženi neke ovaj, svinjeti, on kaže, sačekaj, stiže. I bukvalno kako je predao ženi, okrene se...
1: Okrene se, on kolje kravu.
0: Okrene se i donese mlađo. Ja, ono su, ono je neko iz moje mašte komade, ovaj. I ja kažem, Kažem,
1: koliko
0: dajte,
1: te plaćaju u Maxiju da hvališ? Juče si me hvalio, juče si me hvalio, gali si ti dali jednu paštetu?
0: Ja volim male mesare, uvek ću preći kod ne, da ne idemo lanacom. Kad sam otkrio ovog čiku koji ima uvek šol, znači to šol kakav treba da bude.
1: Šta je šol?
0: Pa to ti oni bolji deo buta.
1: Šol je to u komad
0: mesa. Oni bolji deo buta, to zovu lažni biftek, razumiješ, oni kao, onaj, to je komad tog nekog, da kažemo.
1: Gde se nalazi on, u kom delu svinja?
0: Pa, deo buta, to je top side buta, ono, gore negde, verovatno. But bliže tijelu, ja bih rekao da je to negde, ono. Ove, i kad mi dade čovjek ovako, mlađo, nije jednu belu liniju imalo. To je bio komad. Nikad u životu nisam prcnuo ni mrvicu, samo iseko. Nikad
1: tvoj,
0: u životu
1: tvoj rasistički pristup mesu.
0: Nijednu belu liniju tvoje
1: čistoća,
0: nije imalo.
1: Tvoja čistoća govedine. Jo, toliko me nervira
0: tri
1: to.
0: Tri sata sam. Znaš kakav sam? Napravio sam gulaš ovog gulaša, gulaš. Esenciju. Znači, došao je Peter Mađer i Viktor Orban su zajedno došli mi popuše. Kad
1: sad ću ja nešto ti kažem. Da ti ja nešto kažem.
0: Ne znam, to je bio...
1: Crveno sočivo iz Lidla. 15 minuta
0: se kuva. Uvek Maxi nikad Lidl. Sad,
1: 15 minuta se kuva.
0: Obojci platili, meni Maxi tebi Lidl.
1: Maxi može da se napuši Lidlu.
0: Sveti
1: da
0: Maxi
1: kaže,
0: svetog Lidla jebao budu.
1: Bo, u tunelu uspred mraka Lidl jebo Maxijaka.
0: Maxijaka.
1: E, brate, nešto je Lidl za Maxi? Znači,
0: ništa.
1: Okoj dupe, brate.
0: Molim te, ona
1: ja došao tamo,
0: ona
1: sočivo, luk
0: 11
1: dinara, uzlo,
0: šećeraška.
1: Luk za 11 dinara, sočivo 200
0: miriso,
1: dinara.
0: Jesi ga jeo i miriso, kaži.
1: Znači, ubacio malo slanine. Ma to je crveno sočivo se skuva za bukvalno 11 minuta.
0: To je sve u redu. Ja, sam
1: ja u životu nisam,
0: moje kuva, ma, niš,
1: nešto ukusnije mađe. Za manje para.
0: 3 sata.
1: 3 sata si trošio struju, jebote.
0: Koju struju? Ja imam, bre, moju, my summer kitchen. Vidi ga, mlađo, vidi ga.
1: A lepo
0: mlađo,
1: izgleda,
0: vidi ga.
1: Lepo izgleda.
0: Vidi ga.
1: Čekaj, ti ja pokažem
0: ti
1: moje
0: ovo?
1: Sočivo.
0: Vidi
1: ovo.
0: Sad skida iz
1: očiju. Vidi moje sočivo. Vidi moje sočivo.
0: Ali vidi ga, mlađo. Znaš, ne,
1: e,
0: čuo se čardaš se čuo iz lonca. Čardaš. Otklopim.
1: Da.
0: I kreće.
1: Čardaš.
0: Ne može čardaš. Nina.
1: Čuje se Drakula unutra po domaću.
0: Otvorim, ovaj, kako se zove, otvorim da. Šerpu. Elektrolaci. Mađarska himna se čuo iz šerpe kada otvorim. Ne može da šta je bilo. Ištenem, o ištenem, ištenem. Na. To je mađarski himn. Ne, otvorim lonac sa ono...
1: Nego šta, Wind of Change? Ne, Wind of Change ja danas očekujem ovde u prostoriji. O,
0: bilo je već par komada, ali nekako je vetar išao na tvoju ruku. Mislim, vetar te
1: vetar posla... ide na moju ruku,
0: daj ti vetar,
1: pa da pomirišem.
0: Daj ti vetar, moj prdež odneo.
1: A u brate, ako si garam prdiš kao svinja.
0: Ali kažem ti, nekako se namestilo tako da ne ide ka tebi. Sve ide ka ovom cugu napolje.
1: Divine, vuče tamo, vuče ka tamo.
0: Napolju,
1: to je lepo, to je lepo.
0: Mlađo, kako, znači, ima da. Ti, znaš, mislim, ja...
1: Ima dana kad se napravi nešto. Ja moram ti kažem, ja u
0: Ceo
1: životu
0: dan
1: nisam...
0: entuzijazam gulaša držav.
1: Ja moram ti kažem, ja u životu nisam za kraće vrijeme napravio nešto. Bolje. Znaš, kad je ono prelepo, ali znači, ljudi, nemojte se zajebati, samo crveno sočivo uzimajte ako ima. Znači, crveno
0: po
1: sočivo,
0: crveno,
1: ovo,
0: jest,
1: brate,
0: jeste najlepše.
1: Ovo
0: jest,
1: ne zbog toga, ovo mora se kuva pola sata, 45 minuta. Crveno je gotovo za 15 minuta. Kad napravite, znači, ručak, imate savršen ručak za pola sata. Spripremljen, naravno, ubacite dosta lovora, da bi bilo ono lepo, da bi bilo pasuljasto. Kad imate kobaje, pa to je gozba kakva ne možda pričati. Za 500 dinara skuvaš veliki lonac.
0: Da.
1: To nema nigde. Za 500 dinara napraviš takav lonac, toliko ukusno.
0: Ovo mes je jako skupo, ali dalje...
1: Kažem ti, ovdje nije bilo mesa. Ja sam ubacio malo slaninice, koju sam našao u frižideru i bio sam bog. Znači, Zagor Kordarević da me videla, rekla bi ono, e, tako se kuva. Za diviziju, da svi dobro jedu, još sam dobar hleb uz onaj sa semenkama iz Lidla.
0: Mislim, ovo je dalje realno mnogo se isplati odnosu na restoranista ovo jelo. Pazi, ja...
1: A gde se isplati? Mislim, isplati se
0: svako kuvanje. Za četvoro sam skuvao gulaš, što je koštalo oko 1800 dinara, da napravim. Mislim, toliko porcija gulaša dobrog takvog u restoranu je 1000 i po je. Jednog,
1: da,
0: i to
1: da,
0: je
1: da,
0: dobiš
1: da,
0: bukvalno...
1: Ne, ti si dobro.
0: Znaš, to je dobro.
1: Plus plin
0: to je
1: koji si iskoristio.
0: Ma, to je ništa, ono. Ali što plin je jeftin, je, ta boca košta nepunih 2000 dinara.
1: E, ali koju si ti imao, veliku?
0: Pa plava velika, da. Ona košta 2000 dinara.
1: Zato što znači, ja trebao, ja sam kupio pizzu, u stvari Toma mi je kupio pizza peć.
0: Da li znaš da...
1: Znaš da imam pizza peć?
0: Si čuo za najveći idiotluk na svetu?
1: Ne.
0: Možeš da menjaš samo boce istih boja. Jesi to znao? Znači ne možeš crvenu bocu da odneseš i da, na Nisovu pumpu. Znači to je toliki kretenizam. Ja bi im, to bi to bukvalno zakon bi napravio da...
1: A možda je to zbog godine proizvodnje?
0: A nije zbog godine proizvodnje, nego neće Petrol da uzimam Nisove boce. Idiotizam. Boce su potpuno iste.
1: A neće da uzme zašto su plave.
0: Ne možeš plavu...
1: Plave su ruske.
0: Plavu ne možeš da menjaš za crvenu. Naranđastu kojih ima najmanje ne možeš da menjaš ni za plavu ni za crvenu. Ništa ne može ni za šta. Možeš samo istih boja od isto, na istom lancu jel, naftaškom na kom si kupio. Možeš, to je potpuno kretenski. I ti faktički plin u gradu imaš da kupiš taj plavi plin. Nisam, imaš na dva mesta. Imaš jednu pretovaradijenu pumpu, imaš jednu, nijedna nije u gradu. Mm-hmm. Uglavnom u gradu nemaš nigde da kupiš plin. Plavi. Mm-hmm. Znači imaš, kupiš u tamo kod fakulteta za studiranje na pumpi u Kamenici, imaš u Futogu drugi, onaj niz tamo dalje.
1: Ja bih za onu srednju malu, ili ima male te srednje?
0: Ma ne, uzim veliku.
1: A gde ću veliku da teglim? Ona ta mala mi onako zgodno
0: imaš izgleda. Imaš sve, mislim, ima. Ima ovdje tri veličine boce. Dakle, ona mala, ima ona srednja od 10, ima ova 20.
1: Pa trao 10 mi
0: je. Tako da, ono, to se jako isplati, mater. Mislim, to tako što pa, je dinara i cepe, mislim, ja nisam još stigao ni do pola, cijelo leta kuma.
1: Kako ne? Ja imam one male, znaš da ima patrone za ono unutra, što su kao dezodorans. Kao dezodorans, mi smo kuvali cijelo leto na njoj. To je
0: Matri, ta jedna ti je, mislim, ta jedna je, ja mislim, na tome kuvaš komotno 7 dana svaki dan.
1: Pa možda kuvaš nekoliko dana.
0: Da, možda, to je jedan glamping da obaviš.
1: Ne, odlično. Ali sam te rekao, nisam te rekao, uzao sam, dok smo bili na moru, bile, on ponekad izbace u Lidlu onu picu peć za, na plin.
0: A, što ide na plin.
1: Ej, to mi, moj drugar Toma mi je to uzao, zahvaljujem mu se. I pošto mi nismo bili to, ne, pa zato treba da kupim, sve stoji mi u kolima.
0: Trebalo bi da je dobro.
1: Ma ne, da je dobro, probao sam kod njega.
0: To ono malo, onako pljosnato, malo deblje od pice.
1: Probao sam kod njega, bre, evo te, je Branko pravio, znaš kako bilo dobro.
0: A on ti rasporedi onako lagani plamen celom ovako.
1: Matori, unutra je 370 stepeni.
0: Znam, rasporedi ti male plamičke svuda.
1: Pica bude gotova za 2 minuta.
0: Pa bude kao prava.
1: Prava, pa zato ti kažeš,
0: znaš kako je. Pići treba da provede 2 minuta u vreloj peći.
1: I onda kupiš testo u Evropi, ne moraš da se cimaš i samo kupiš ove najdeve i sve napraviš. Da. Napraviš žurku, ludilo, odvrneš bocu i samo ubacuješ i vadiš.
0: Ja ću pitam Mileta da mi da komad njegovog testa, onog cilinog, da ga pitam da vidim da li, samo da doprobam, mislim da ono njegovo namešano već gotovo, da mi da jednu tu juvku, da vidim šta ću ja sam s njom uraditi. Koliko katastrofu ću napraviti, ono živo mi zanima.
1: Ne, kad ti uzmeš gotovo, i staviš da mi se peče kod tebe.
0: Da, ja naprim kod sebe sa njegovim testom.
1: A bit će domaća pizza.
0: A ne znam, ja se gledam kako je razvlače i sve i ostalo, baš ono, meni je to idealno, to je meni pizza mog života.
1: Ma kako nije, odlično je, bre.
0: Samo da mi da jedan komad, da li ću ja uspjeti s njime nešto napraviti.
1: Pa nećeš, jer nije ta temperatura, ne možeš dobiš, on ima visoku temperaturu, njegove, kod njega se brže ispeče.
0: Pa dobro, to da li, on piči na struju.
1: To nema veze, nego ću samo ti kažem da je ono visoka temperatura. I to
0: da,
1: je, to
0: još
1: je
0: su predali su ove, kako se zove, potpisove. Predali su, ja ne mogu naći nigde podatak, jučer sam do kasno uveče pokušao da nađem koliko su predali potpisa.
1: Nisam ni ja video, ali je, znaš šta, super je fora što je,
0: ne, bila bi
1: što je na listi toliko ljudi da ovi ne mogu više da proganje, ne znam više, znaš koga će da proganje sad Informer kad imaš 250 ljudi, pa, niko nije glavni, razumeš ono. Mislim, jeste prvog će da ga, pa dobro, da, pa njega će da ga
0: nave, da. Dobro, hvala Bogu, nosilci ste verovatno najbolji na listi, to je stvarno.
1: Pa da, pa odlično je, odlično.
0: Mačkar, lekar,
1: pa da.
0: Mislim,
1: sve
0: naška,
1: što
0: okay.
1: treba.
0: Da,
1: sve što treba.
0: Mislim, krenuće sad oni. Još, ono, nikad... još su jako čudno u defanzivi. Jako čudno
1: pa,
0: su u defanzivi.
1: Prave se onima, to je mrtvi, njima je Bob.
0: Sve mi, mlađo, sve
1: oni stalno prave
0: čudno,
1: da se ovo ne, da ovo nema, ne hajpuju, iz prostog razloga, zašto i svaki hajp im se obije u glavu, razumeš, jer ti ne možeš.
0: Oni će gledati da suzbiju izlaznost. Da,
1: tako je, da što manje ljudi izađe, pa to je njima važno.
0: Mlađo, lista im je.
1: Svataš, njima je najvažnije da što manje ljudi izađe.
0: To je naravno.
1: Gube, ako izađe 70%, ljudi oni gube, bre, čoveče, sigurno.
0: Ako izađe 70%, to će biti istorijski izlazak.
1: A izaći će, jebate.
0: Kažem, vidio si sve njihovu listu, mlađo. Mislim, ja znam da mi to nije više važno, ali, znaš, ipak je simptomatično, jebate, da baš onakav, ono je baš, i za njihove pojmove, ono je dno dna, jebate. Vučićevićev sin, Šešeljev sin, silovatelj Lečić, 12 ljudi sa robije. 12 ljudi na listi su im robijaši, jebate.
1: Pa kad je mafija, kako da ne bude?
0: Znaš.
1: Pa to je
0: 12
1: to.
0: Ljudi na listi SNS-a su robijaši, ono kao ljudi sa...
1: Šešeljev sin.
0: Šešeljev sin, ono su kakve podočnike ima, majka rakun jebote, debeli rakun. Da. Ja on nisam vidio, kako je moguće, ono njemu ne radi bubirze od rođenja, verovatno.
1: Nije, to što, ono? Pa to su podočnjaci koji se nasleđuju.
0: Pa nije, Šešelj nema podočnike.
1: Pa to je
0: to jedino valjda što nema.
1: Pa s Kevine strane.
0: Jedino valjda što
1: nema. Pouku s Kevine strane.
0: Vjerica Radeta. Ovaj, jebom, naš, da. Nema jebote, nema ministara ovih sad na listi.
1: Oni imaju samo jedne podrečnje, kada kad izlaze...
0: Jako je čudno, jako je čudno šta rada. On kao da ima neku, neku foru da... Kao da nisu pravi izbori što se njega tiče, razumeš? Kao da će nešto da... Kao da, e, kao ne znate vi šta sam ja spremio za 24.
1: Ma šta god da je spremio, možda
0: ne
1: ga duva.
0: Ne znam, brate, živo me zanima. A bojim se, ja ne mogu možda ga duva. Nikad ne mogu.
1: Pa ne može,
0: s njim ne može možda ga duva. Ma to, dobro, to je greška mislim, je da
1: ja
0: tako
1: ja ti kažem da u njegov glavna ono, stvar jeste
0: mađu,
1: da...
0: Mađo, sveti se redova za...
1: Svako, svako, mađu, sve što su uradili je bio autogol. Shvataš, do sad.
0: Da, mislim, ali su i dalje neokrnjeni.
1: Pa neokrnjeni, nisu neokrnjeni.
0: Sve što mi imamo su za sada istraživanja da oni loše stoje. Pa je, oni još ne stoje loše zapravo. Oni još nisu dobili priliku da loše stoje, sad je imaju. Ali ovo za sada... Oni politički neokrnjeni od 1. novembra 2024. Mm. Ništa nisu izgubili. Nijednu instancu moći, nijedno ništa. Politička i ekonomska moć i dalje njima potpuna.
1: Da, ne. Jedino što izgledaju kao već pretenje. Svojih...
0: To
1: ono,
0: ne znamo. Pa to ne znam. To ćemo tek da izmerimo. Razumiješ? To još ne znamo. I ja mislim da oni računaju s tim. Ja mislim da, da naravno da su oslabljeni. To ne, vidimo to po nekim stvarima ovako, da kažem, ovim... performativnim, da, ako priredbe na moć im je opala.
1: Da,
0: znaš,
1: da.
0: Moć da drže priredbe im je opala. To je svakako. To je van svaki sumnje.
1: Pa ja mislim da taj novac koji bi potrošili, to, novac koji bi potrošili na okupljenja može, koja su čabriraju spektakularno. Uvijek je odlučio da, da je preusmeri na svakog pojedinačno. Da plaća, da tim novcem plaća.
0: Ko je njemu potpis. Predložio da ide da drže šatore po Srbiji i pravi one mini svadbe ispraćaju vojsko. On je bilo On je toliko ko... Mislim, ja znam da oni imaju svoju internu ekonomiju. Ta stranka ima svoju, pa, svoje interno tržište.
1: On se na taj način zahvali svom doma. On dolazi pa njega dovede.
0: Ne, zahvali. Ni sve te stvari mlađo radi, jer je to mali... To je mali sajam SNS preduzetništva.
1: Da.
0: Znaš, ovaj iznajmljivač šate, iznajmljivač razglazi, do catering,
1: sredi mu
0: podvoz. Znaš, to je njihova mini unutarstranačka ekonomija, koja je nama...
1: Od kojeg se procenat vraća nazad u stranu.
0: Po svemu, znaš, ovo
1: isto je to listu,
0: znaš, jebote, znaš, energija nula, to je jako čudno. Sad, da li oni čekaju nešto, da li je Vučić izračunao da mu je bolje da što više ćuti, pravi se mrtvi deli pare.
1: Mislim da je to, da će oni gledati, da se ovi, da neće lepiti plakati, da će biti ovi izbori se ne dešavaju.
0: Pa da, da.
1: Znaš, ovo ništa nema, jer je sve u Srbiji sa fantastično, Srbija je ekonomski tigar, nikad bolje ne stoji. To što se dešavaju malo izbori, pa dobro, to se kao, to je šta ćemo, ali kao, kad znamo da je ko je najveći, najbolji, najdivniji i onda ne moramo uopšte da se, nemojte se baviti time. Znaš,
0: ne, ne liči mi na njega da se na taj način ljuljka. On jeste lud na drugi način. To da on ne zna šta se zapravo dešava.
1: On
0: ne
1: sprema nešto da ono kao...
0: Nešto sprema.
1: Ha, dobro, možda samo jednostavno nema ništa. Samo nema ništa.
0: I to bi bilo super. Šta bi bilo super? Da 25. uveče ja ono kao jebote kao ovo je bilo šuplje i prazno zato što jeste šuplje i prazno.
1: Ne.
0: Kao nije bilo nikakvog, ja bi to najviše
1: volao. Ja mislim, on Bože, priprema ubilačku mašineriju za odbranu ukradenih izbora.
0: Ja mlađu to isto mislim. Ja mislim da je on u fazonu kao ne trebaju mi skupovi, biće neke konvencije, kako se zove, biće arena, arena će biti to.
1: Pa jedna mora biti, da.
0: To je isto deo njihove ekonomije. Znači, biće arena jedna velika sa dovedenim busevima, to će odraditi, ali ovo nešto, znaš, i ono što mi je dodatno čudno je što su užasno tih, evo već 3 dana, 4 dana znamo sastav liste, znamo, nije još na Informeru, nije, ne gori. Znaš, ne bi trebalo tamo, ovo bi trebalo da skače, da pronalazi svakome ikada gde je ono, naš, sve živo, gde je prešao na crveno.
1: Nema 4 dana, zna se 2 dana, 1,5 dana.
0: Ispostavila se lista koja je procurila pre 7 dana tačno, u ime je tačno. Mislim, ono. Mislim, ja sam listu iz dobronamernih kanala video 7 dana pred ono. Kao,
1: znaš, da,
0: i jeste to ta lista koju sam ja video još pre, sad će biti skoro 2 nedelje. Jeste to, taj nije se promenilo ništa. Ali je čak i raspored. Ali je, čudno mi je, znaš, jako su nešto, nismo navikli od njih, oni
1: pale bazuku na komarca. Pa ti ono kao
0: a sad baš ništa, znaš, jako je tanko. Imali su ono 2 dana bradavice sise, bradavice sise. I da, to je prošlo i od tad ništa veliko. Ništa.
1: Pa izgleda su shvatili da narod voli sise, tako da...
0: Pa ovaj, imaju, zove, jer da. U himni ima taj stih. Pa, voli sise, ljudski rod. Pa, treba samo poslušati reči himne.
1: Naravno.
0: To je sve rečeno. Mm. Znaš, tako da to mi je čudno. Drugo, ja sam isto mišljen da on sprema neviđen teror. Da bifla policiju, eksternu policiju, žandarmeriju.
1: Pa on priprema tu pljačku, razumeš?
0: Kontam da svako od njih će dobiti ponovo, lupam, da će, znaš, onda će panduri dobiti preko 1000 evra na ruke za, za ubijanje to veče.
1: Pa znam, ali ovi nek dobiju.
0: Znaš, mislim da na to ide, ono.
1: Yes, da mi... ne mogu to da tvrdim, ali, ne znam, ali, nemam, ne ošte mi jasno.
0: Ne mogu ni ja da tvrdim.
1: Vidim da su sad, vidim da su napravili, vidim da su napravili.
0: Ne mogu ni ja da tvrdim,
1: znam,
0: ali,
1: da
0: ali nekako
1: da...
0: na to treba računati. Šta? Nema, da. Naš, ja bih ga, vratimo se Titovskoj doktrini, spremajmo se kao da će sutra biti rat.
1: Da.
0: Jer mi, ne, ja isključujem da neće. Jer ne isključujem, nego sve govori da hoće.
1: Meni se zanimljava ovo insistiranje oko zvučnog topa.
0: Što je to izvedi, što je toliko gnjavi?
1: Što sad toliko gnjavi sa tim? Mislim, znaš, kao, postoje snimci, postoji sve, znaš, kao, mislim, ne moš ti sad...
0: Ne samo to, nego ima gomila...
1: Postoje dokazi to, za to, znaš, ono kao...
0: Ima gomila, znaš, ovi sad mogu da...
1: Na kraju krajeva, ja sam bio tamo i čuo sam to. Znaš, ono, to mi je... Znaš, kao, najviše, ono kao...
0: Ja verujem nakon tebi svega, i svoje sestri i Raduletu.
1: Da, pa da, znaš, ono, čuo da. Sam, brate, to, znaš, kao, ne moš mi reći, znači, imao sam utisak, ono, da mi bombarder preleće, ono, preko, ono, na dva metra iznad glave.
0: Znaš, kao što ljudi kažu, ja ne znam je li to bio zvučni top, ali nešto je bilo i vi recite šta je.
1: Tako je.
0: Znači, nešto je bilo, nije bilo ništa. Nije bilo ništa, jer jednostavno, kao ono, no, ne možete me, ono, sa tri od pet čula sam ga osjetiti.
1: Ma naravno.
0: I onda, ovaj, to je prva stvar, druga, znaš kako to sad opet, sve je, kažem ti, sve je bizarno, sve je čudno, sve suludo, ima sad neko sad napisao, čudno je što ih je uopšte raspisao sada, moglo je moglo je bolje da prođe, osim što, kažem ti, bojim se da ne znam. Neko je napisao, ovaj,
1: čite poruke.
0: Da, dobro. Zašto Vučić razbisnio? Ja mislim da to zbog midterm izbora u Americi skroz ima smisla. Možda zna da će dobiti sankcije ako izgube republikanci, onda će svakako biti mnogo gore situacije. Ovako je nedelju dana prije midterm se poslednji voz da izvuče nešto. Jučenje reči o otmici profesora Nestorovića od strane ljudi plavih očiju. Ja ne verujem da se povukao u neku vrstu Batmanove pećine. Otet je sigurno. Nije radi čovjek na poslu. Neko reče da moj prijatelj ima zakazano kod Nestorovića prekiču i da je najnormalniji ovaj radi čovjek.
1: Sve odradio čovjek, da.
0: Pa onda imamo, kaže, Zoli, sad si najniže pao, pozdrav, drugo Kulin. Nismo uopšte danas čitali poruke, pa zato. Mm-hmm. Kaže, da doprinese mogućem razlogu što je raspisao izbore. Od februara do jula nije radio sistem za pristup adresi tuženim klijentima u sudu na nivou cijele zemlje. Sestra mi je sudija. I sve to vrijeme nisu mogli da provere nikakve informacije. A onda je od skoro naprasno proradio. Ja ne znam šta bi to moglo znači. Da li se lista tuženih promenila umeđu vremenu. Drugar se 90-ih zabavlja s curom koja je bila ljubitelj pisane reči Mome Kapora. Jednom se taj moj drugar izuo od svakojakog alkohola, ispovrećao sve po stanu, cura ga ispsovala i pošteno mu svašta mu rekla, a on je rekao, jeste, ja se napijem pa sam svinja, a kad se Momo Kapor napije, on je bojem. ja kad sam bio mali, za mene je jedina poruka serije priče iz Majstorske dvojice bila tada da je Tanja Bošković prepička i od tad sam ja zaljubljen u nju.
1: Dobro,
0: i mrzim puftu, da. Čekaj šta smo još imali, ovako kaže, kaže, ja odno plinsku bocu na pumpu futogu da napune, kaže, radnik ne radimo mi to, pogotovo ne pre 8, ja došao posle 8, kaže on,
1: ne radimo,
0: samo nemoj valjati iz auta. A dobro, to je ta plinska što je ugrađena. Ja govorim moj brez za kuvanje, što možeš se vidi koja je. Naravno ti puniti u bilo koju bocu ugrađenu u kolo. Ovo put ne krenemo nigde vide na početak. Kaže, kad vidim kako krenula studentska lista kampanja, a ovaj se nije šlogirao od panike, i ja imam gadan osjećaj da sprema neku gadnju svinjariju na dan izbora. Kaže, mene to sve, ima nekoliko stvari koje mene starog ex-optimistu teraju u dodatno razmišljanje. Znaš, kao, mm-hmm. Mi, naravno da smo mi odmah skočili, mi željni dobrih vesti smo skočili kao vidite ljudi redove. A se onda setim, brate, redove za potpisivanje za Sašu Jankovića. Setim se ja i toga. I to kako smo iz naše perspektive izgledalo da što ti kažeš da može da ga duva. A koliko smo jako izgubili, razumeš? Koliko smo jako tada izgubili.
1: Pa dobro, svisi, kako bi ti rekao, ne znam, ne mogu da tvrdim, ni to mi nije sigurno. Može biti, ne može.
0: Znaš, odlučio sam da ono kao sva ne znam, stalno hoću da
1: siguran. Naučio se si na oprezu, to je sad jedna stvar, ali vidjet ćemo.
0: Ne znam.
2: Šta je, šljunkare? Gdje ste to krenule?
3: Šta je? Šta hoćete od nas?
2: Bil volila da znaš?
3: A, Fukso, šta ti gledaš, jel?
4: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: Šta je ovo bilo?
1: Slušali smo Radium Dolls i Golden Boy.
0: Jesu isto Australija?
1: Sigurno.
0: Sigurno.
1: Jesu.
0: Foldera Australija.
1: Iz australijskog Foldera Varmi.
0: Pre toga su bili Amy and the Sniffers.
1: Ja sam tako. Ja mislim na dve trećine, ili čak možda i tri trećine ovih što smo do sad puštali je Australija.
0: Nisam serijal da vam kažem. Azra Kamerić na Instagramu, Berina pala na drugo mesto. Pratim ja i Azru, molim vas, ali nemojte mi Berinu dirati. Postoje ipak neke stvari.
1: Zašto ne bi? Zašto
0: samo ti? Postoje neke stvari neprevodive u reči, postoje neke sise neprevodive u piksele. Da, naravno, cenimo mi i Azru Kamerić. Mislim, nemojte, molim vas, nemojte misliti da mi smo mi što bi rekla ribica iz, što bi rekao ribar iz pesme zlatna ribica sedam je miće vajte, ja nisam čovjek od jedne Instagram žene.
1: Kako si rekao da se zove? Azra?
0: Azra Kamerić.
1: Ja sad ćemo da vidimo šta kaže dalje. Dok vi to budete...
0: Kako ne znaš Azru Kamerić, mislim?
1: Pa ne znam.
0: Tvoj Instagram je potpuno pokvaren. Ništa ti ne nudi što treba. Ono.
1: Pa da. Azra, da, Azra je isto formirana, ova gospođica je formirana oko grudi.
0: Pa naravno.
1: Prvo su nastale grudi posle velikog praska, pa onda, i onda se ona formirala
0: srce, glava,
1: okolo. Da,
0: srce, glava, glava, trep, skočko.
1: Da.
0: Sisi, srce, glava, trep, skočko.
1: Gospod, Bože, što ima glava?

0: Ovi, jel Siri priznala Kosovo? Jeste, naravno, svi u mojoj kući smo priznali Kosovo. Mi smo,
1: daj da
0: mi
1: vidimo,
0: smo stari izdajnička porodica. Ove,
1: daj da pitam u Siri nešto. Daj prebaci, daj, daj mi je da je pitam nešto.
0: Ne može, neće da...
1: Šta, ne može na Srbiji, ne prepoznaje?
0: Neće, ima moju toplinu, moga glasa.
1: Aj, pitaj ti kako se
0: dobija... Dobro, mani Siri, poslaćemo.
1: Pitaj Siri kako se dobija kabina na štrandu.
0: Pitaću je.
1: Ajde, pitaj, molim te, zato što ne moguće da se dobije. Pitaj.
0: Ove, kaže ovako, ove, 70.000 potpise prikupljeno. Pa onda ovako imamo, naruči plavu na kućnu adresu preko Nisa, nema troškova dostave, vidite i to, čoveče. Jeste vidjeli kako Ed Sheeran ispao šupak? Zašto je potrebno da Ed Sheeran ispane šupak da bismo ga mi mrzili? Pa mi ga mrzimo od kada smo ga vidjeli. A čuo sam da je pomenuo na turneju, valjda, je li Michael Moore ili koga, koji je na jednom od koncerta od nešto digao glasa za Gazu i Palestinu i od sutra više nije bio na turneji sa Edom Sheeranom.
1: Stvarno?
0: Da, da, da.
1: Ed Sheeran ide,
0: Bože,
1: da, on voli na siguricu da ide.
0: Ove, kaže, ja mislim da će uskoro izaći snimci studenta i poruke kompromitujuće zavodi po vladi. Na, ne, mislim da to ne može.
1: Ali već bombarduju, izbacit će.
0: Ne može, razumeš, mi hoće, naravno može za koji su kurac ugrađivali Pegaze.
1: Izbacit će im slike, mislim, kako se tetoviraju i piju pivo.
0: Za koji su kurac ugrađivali Pegaze, koji koštaju 50 evra po glavi, jebote, naravno će biti nešto. Ali ja mislim da to nije moguće, znaš, kao, ne znam, koje, znaš. Mi smo toliko u svojim kampovima ušančani da tu više nema govora o tome. Isto tako mislim da mi ne treba da se bavimo uopšte preuzimanjem njegovih glasača. Ono malo neopredeljenih treba da skrenemo na našu stranu i to je to.
1: Ne, mi samo treba da se bavimo izlaznošću. Znači,
0: kaže, kad vidim kako je krenula SL kampanja, a ovaj nije se šlogirao od panike i ja imam gadan osjećaj da sprema neku gadnu svinjariju na dan izbora. Ljudi, neko je tu napisao, kao, mislim, taj izbor ima pasti, neće. Mislim, da to moramo spremiti.
1: Pa da.
0: Sad, najgore,
1: mislim, stvari spremamo na ono posle izbora.
0: Što situacija je tako pokvareno gadna, da, znaš, kao, sad ti treba da pozoveš ljude da budu spremni za ono posle izbora. Kad ti pitaju na šta, ti kažeš, pa, na to. Razumeš? Pa da. Što ti kaže ljudima, je kao, spremite se za šibanje na ulici, to onda će ti biti ono...
1: Ma da, ne možeš.
0: Znaš, kao, i onda ti moraš da govoriš u šiframa, a da se, ono, kako kažu, u zviždaljkama za pse.
1: Ne.
0: Da imamo ono reči koje samo naši razumeju, a za zakon su podnošljive, razumiješ. I ovo mlađe, podsjeti me da više nikad ne jedem pre emisije. Znači, matori,
1: ja neću isto, ali ja sam toliko mi se spavalo
0: mogu,
1: zato.
0: Nije mi se spavalo.
1: Ti znaš, ja pokušavam nesan da, ovaj,
0: ja
1: da
0: debil,
1: pokrijem.
0: Bolje da sam tebi da ono gulaš, ali znaš, ono kreten, stoji mi tamo, mrzim me da uzmem onu posudu, da sipam, da se bavim, a stoji već viljuška unutra.
1: Kad je gulaš,
0: onda,
1: dobar.
0: I onda sam ga pojeo, još dolazim ovdje, ti nam kupio kiflice, i rekao, aj, to kad su vruće, i sad, oću, ovako se nisam najao, matori.
1: Neću kopati više.
0: Ja se ovako
1: kiflice.
0: Nisam najao dve godine. Veruš da dve godine nisam najao.
1: A verujem ti.
0: Ja se dve godine ovako nisam najao, ne mogu da dišem, znači umirem ovdje, za vazduh se borim. Ove, Cveti Milivojević i Zoran Panović su smatrali na RTV-u. To do sada nije bilo. Zoran Panović ima emisiju na RTV-u, ljudi moji. Snarvi, Zoran Panović je naj... Ja ne mogu
1: ranije
0: se...
1: imao, nema više, vidiš kod Ljubice, ja mislim.
0: Kojeg će on imao ranije. Sve vrijeme emisiju.
1: Pa imao ranije, sad nisam ja gledao, jebi ga. Čak smo i mi jednom gostovali.
0: Jedno smo i gostovali, Zoran Panović, zajmanjite mi Zoran Panović. On je taj baš, to su ti neutralni glasovi razuma za režim. Uvek bili. Ove,
1: pa nije ovdje, u ovom smatranju nije bilo.
0: Pa i Cvetinje,
1: Cvetinje baš pet,
0: na, Cvetinje iz Kremlja došao direktno, ono Cvetinje, on stiže vanrednom linijom FSB ekspresa.
1: Ima tu rusku frizuru, razumeš?
0: Jezivi, matori, jezivi.
1: Da, on stvarno, ono, svakamu čast.
0: Ali to, znaš, mene nervira koliko, za mene je to odljuđivanje, meni je to moje kao fazonu, neću da se nerviram, pusti nek se dešava, to meni nije svojstveno, razumeš? Mene to sad nervira, na kakve ja sranja ćutim, šta ono kao, šta tolerišem, znaš, ono, užasno se osjećam, baš se užasno osjećam, šta sve ono, zbog mira u kući ćutim, a na lakad bi progovorio koliko je sve loše, koliko sve smrdi na tamjan, što neka slušalica napisala, kaže, juče sam bila, ono, ljudi, sve vonja na tamjan da se ugušite, ono.
1: To je ono što zapravo može da brine.
0: A kako nam nije jasno da nije bitno ni ko, ni koliko ljudi će glasati, ni kako glasaju, taj neće izborima pasti i to je to. Ja se isto slažem s tim. Uplašio se da ga ne odnesu helikopterom komadura. Pa neće ga odneti komadura zato što za to bi bilo potrebno da... Ja mislim da on konačno posle godine i godine probanja uspeo da dobije malo mesto u Trumpovoj bulji i da se zato ovoliko sokoli, zato se ovoliko odlepio od stvari koje inače radio sve ovo vreme. Zašto, zato ga ovoliko nije briga za raspoloženje u narodu.
1: Dobro, šta ako...
0: On je ipak vodio računa o raspoloženju
1: dobro,
0: u narodu.
1: Šta ako ga impičuju, šta će biti onda?
0: Pa, ja ne znam. Znaš, ja sam bio mnogo veći optimista

0: proleto su veži midtermsa. Sad mislim da su opet ljudi jako glupi. Znači, ja se bojim da će pola ljudi nasesti na $5,000. Znaš, onako, toliko su glupi. Ja bojim se toga stvarno. Šta još imamo ovdje? Čekaj da vidimo. Kaže, ja ne bih da mračim. Kad je Daško konačno u pozitivnom raspoloženju, a realno je za Slavlje, pa kažem, oprezni optimizam. I to sad stvarno on govori, ne sad da ja nešto vračke to upravim, nego stvarno se tako osjećam. Želim da vidim šta vidim, ali i znam šta znam. To me jebe. Imam raskorak između onog što vidim i onog što znam. To me nervira, razumiješ? To mi pravi mindfuck stalno. Ono. Kaže, u najboljem slučaju će studenti imati 5-6 poslanika više od SNS. Vučić će naći par govnara koji će moći da kupi. Ja sam isto, to sam rekao isto na početku, na ovoj studentskoj listi sam siguran da ima pun kurac bija spavača spremnih da prepoznaju.
1: Toro u 250 ljudi da, mora biti.
0: Spremnih da u krizi, moglo je da ne bude. Moglo je i tekako da ne bude. Od 250 ljudi moglo da ne bude, ali jebi ga priroda, odlučivanje i mehanizam koji su studenti sami sebi napravili od početka ih je učinio podložnim za ovakvo rovarenje.
1: Sad radi što je.
0: Ali je
1: bug koji je ugrađen u sam početak.
0: To je cena nemanja pojma. I cena ono fantaziranja.
1: To
0: je cena nerealne
1: cena
0: politike.
1: Cena svrgavanja Slobodana Miloš ti je bio veronauka u školama.
0: Da, i dalje tvrdim.
1: Mislim,
0: da naša najveća šansa koja je propuštena i koja je bila je odbilana za prelaznu vladu. To je trebalo ganjati, tad su plenumi nam utrali kurčinu, ono neviđeno. Sad ćemo ovako, jebik. Sad ovako. Borili smo se za gore uslovi i goru boru.
1: Dobro, ceo život je ono hard way u Srbiji, tako da. Nemam s tim, to me ne iznenađuje. To je jednostavno tako. Cepamo dalje, što bi rekli naši karudijani, cepamo dalje.
0: The fight is eternal. Struggle still feels wonderful.
1: Tako je.
0: Kaže, odradio najvažnije, odvojio studentsku listu od ovih, kako se zove, od ostatka, od proevropske opozicije.
1: Pa znam što je proevropska opozicija to, mislim, trebali su ih podržati, jebik.
0: A jebik, ja kažem, ja sam njihov drveni advokat, trebali su na kraju, ali su dve godine bili, bilo koja u stvari opozicija, dve godine bili isključivo blat. Mislim da se ne lažemo, dve godine su studenti vodili borbu primarno protiv opozicije. To je bilo šupački, to je bilo vrlo šupački.
1: Pa nisu ali to sam, oni radili.
0: Jesu, radili su.
1: Čovječ, tamo imaš sad 250 ljudi, sam znaš da ono u tih 250 ljudi ćeš ono naći i ono lika iz Beogradskog sindikata i ovog, znači ono se...
0: Ne, meni je to, meni kad me pitaju, moj bottom line je na kraju kao ljudi, ja se spremam da glasam za pravog pravcijatog srpskog nacistu. Znaš koji mi je tu rezon bio iza? Rezon mi je bio ovako, paži, imamo s jedne strane, znaš kao, bolje Hitlerovac bez puške nego četnik s puškom. Eto, to mi je rezon.
1: Pa, rezon je...
0: To mi je rezon.
1: Rezon je
0: vrlo, naoružani vrlo, četnici...
1: Kako bi rekao, smisla.
0: Naoružani četnici su opasniji od ono... Znaš, 200 naoruženih četnika je opasniji od nekoliko još gore desnije fašista koji nisu naoruženi.
1: Da, ali kako ću ti... Ovi ljudi na vlasti nemaju ideologiju osim da ostanu na vlasti. Kako bi ti rekao? To je jako... Shvatiš, to je sve imaju folklor.
0: Ideologija i srpski nacionalizam.
1: Pa srpski nacionalizam koji je onog trenutka ako treba da nestane za potrebe novca
0: nije,
1: će nestati.
0: Nije nestati. To je konstanta bilo mlađo. Možemo mi da spremimo blesavi na ovo ili ono, ali uvek je to bilo. Uvek je to bilo ovaj,
1: uvek je bilo s bradom, naravno, uvek ali je bilo pa bradom, to je nešto.
0: Ali,
1: to je...
0: maturi, mi smo protiv, šta smo mi protiv toga? Mi smo protiv toga kandidovali također bradu. Jebi ga, tako da ono...
1: Pa, razumeš, šta da radiš? Bolje da, bolje bez brade
0: da,
1: nema.
0: Ideologije bolje nemoj. Da se ne otičemo. Jer ako
1: brade,
0: dođemo do ideologije...
1: Bez brade ovdje očigledno.
0: Pa znam,
1: ne.
0: Da, ali kao ako dođemo do ideologije, onda smo tek na tankom ledu. Znači, naša ideologija...
1: Ideologija
0: onog što mi ćemo da podržimo na izborima je tek mrak činu.
1: Naša ideologija je da vratimo smenljivost izbora i da skinemo Vučića.
0: To ti kažem, mi s jedne strane, na našoj strani, ovaj put su isto jezivi ljudi bez puške, a protiv nas su, kažem ti, ono su jezivi ljudi s puškom. Tako da glasimo za ove što još uvijek. Što rekoh nekom u razgovoru, kao fore što ovi još uvijek nemaju način da mi naude kao što ovi na vlasti imaju. Gde malo, znaš, treba mi malo da izronim i uzmem vazduh. Eto, bukvalno je to u pitanju.
1: Tako je. Znaš kome su rođendani danas? Kratko samo ću ti reći. Nevažno. Jako, ali eto, lepo je. Sonja Savić je rođena na današnji dan. Eto, to je meni. Ko mi je drago, ono da ti kažem, mislim da je, da, i Marko Polo, i ove, što, ko sam, i Bisera
0: Dvotaktačević.
1: Tako je to, i Milanka Karić, koju je njen suprug zna jednom okupljanju uvatio za sisu, što smo vidjeli sve, pa ona rekla daj nemoj, sećaš se
0: da
1: toga.
0: Da si primetio nešto da porazgovaramo o stvari koje mi je dosta interesantne, zadnjih tri dana, pa sad opet, juče se naprasno prestalo pričati o tome, bila je neka priča o tome kako će studenti ponovo u blokade fakulteta do izbora, što je po meni budalaština, mislim, da budem skroz iskren, jer ono kao čemu bi to služilo osim da nanese još novu štetu profesorima koji su, znaš ono, malo se priča o prosvetnim radnicima i profesorima koji su najviše najbolji, koji su bukvalno jedini izginuli u ovoj bici. Za dve godine imamo pravu brigadu mučenika, imamo pravu brigadu mučenika i to su prosvetni radnici, prvenstveno tako. Profesori i nastavni kadri na fakultetima, a
1: i
0: onda dalje i u školama.
1: Mene,
0: najviše
1: školama,
0: su najbolji ovi. Sad, ti možeš samo da viš na primjeru Jovine gimnazije koji je to odstrel bio. Znaš, i nismo dovoljno uradili da ih zaštitimo.
1: Pa nismo dovoljno uradili kad ovi nisu se pridružili štrajku.
0: Nismo dovoljno uradili da ih zaštitimo. Sad, da
1: čekaj,
0: neko...
1: su zdravstveni radnici mahali iz ono, domova zdravlja dok smo prolazili kolono. O čemu pričamo? Pa to je suština problema.
0: Hoću samo da kažem da ideja da,
1: ne,
0: nije ideja da neko u zadnje tri dana ponovo uvlači ideju o blokadi fakulteta je po meni čisto udbaška ideja. Znači ideja da sada, kada... Mislim, valjda je jasno s kojim mi štapom i kanapom idemo u ove izbore. Znači, s kojim je to kao, ako je okosnica, su kao studenti, oni su kao jezgro, pa na njih se nadovezuje. To. Mislim, kao, šta sad tom jezgru da uvalimo još jednu bitku? Ono, mislim, jesmo mi ludi, mislim. Ko bi to radio? Ko bi se tako rasplinjavao? Kao, zašto bi sada to radili u momentu kada treba, kada smo odlučili smo se za institucionalnu borbu, znači, iza koje mora da stoji još nešto što ne smije se kaže, jer može biti uhopšteno. Ali kao, idemo u institucionalnu borbu, to su izbori, to su ono kao kampanja, to su ubeđivanje ljudi, to je propaganda, to je taj neki ono, jebi ga, terenski rad.
1: Terenski
0: rad. I sad oni kažu kao, mi treba da, mislim, to prvo naš zahtevi koje ta ekipa koja gura novu blokadu, a mislim, znam ko su ti ljudi, to su ljubitelji haosa. Mislim, to su ljudi koji su već jednu turu, to su ljudi koji su već jednu šansu za promjenu sjebali s leva. I isti ti se sad opet oglašavaju i pujkaju i podpiruju studente na još jedan ono suicidalan korak koji nam ne treba u ovom trenutku. Kao, studenti navodno, a iza toga stoje, zna se koja je to ekipa, traže da, da se odgodi početak nastave, ne i ispiti, nego početak nastave dok se kao ne završi kampanja. Pa ne možeš ti to odjebati, znaš ono, to kao kad bi sad napravili lekarsku stranku Srbije, pa kažemo da zbog toga što su lekari odgodne. Trenutno da. U kampanji, jer su
1: da
0: formirali lekarsku stranku, zbog toga ne mogu da rade bolnice i domovi zdravlja dok se oni završe šta imaju, jer lekarska stranka izlazi na izbore.
1: Ali
0: to je doslovno to.
1: Da su bolnice i domovi zdravlja štrajkovali, ovaj sad ne bi bio na vlasti.
0: Ne, samo kažem, osnuje se sutra pilotska da stranka. Trošimo. I pošto pilotska stranka izlazi na izbore, molimo da do izbora nema letova.
1: Da, molim da se Kiki ne kandiduje.
0: Znaš, apsolutno je... To su po meni te sitne udbaške pizdarije koje se guraju. Znaš, isto, iz istog mesta je došlo i odbijanje ovoga, kako se zove, rektora za listu, koje je svakako
1: da.
0: To trebalo da bude.
1: Da.
0: Znaš, gomila stvari je za ove dve godine bila toliko jasno na horizontu se vidjela, kao neonska reklama u mraku. No? Evo šta treba uraditi i kad. I onda neko dođe i kaže ne. Ali onim super herojskim, onim kao, što on kao kada super heroju ponude kurvu, on kaže no! E, na taj način je naša strana u protekle dve godine odbila jedno, pa se ne znamo, 20 zdravorazumskih poteza koji bi direkt doveli do nekakvih promjena i direkt bi doveli do krnjenja na prednječke supermoći. Sve su bili odbijeni u ime nekog ono morale iz ruskih romana, ono razumiješ? Da.

0: Kakav dobar mrak, mrak moment.
1: Ljubim te, mlađo, ljubim te down under.
0: Na, ljubim te, mlađo, ljubim te down under. Mlađo,
1: ljubim te down under. Ovo su bili Living End, jedan od mojih omiljenih bendova, njih nisam video uživo, to mi fali u mojom spominaru.
0: A gledat ćeš ih,
1: još to da se vidi neđe, to mi je jako velika želja, pre toga smo slušali.
0: Da zapivaš otkako je Australija pala.
1: Što je bilo pre toga, izvini, molite.
0: Pre toga smo slušali Station Model Violence.
1: Odlično, ni čuo.
0: Isto Australije. A lepo.
1: Podržavam sve.
0: To je sve iz vrnju ovog foldera sa australijskom muzikom.
1: Iz vrnjovog, da.
0: Tako je, tako.
1: Ljudi, kad će radijatori, smrzao sam se.
0: Nemojte, ljudi, stvarno, evo, ja se još uvijek
1: umijem leta. Gde su kišne radijske pesme?
0: Pogledaj me.
1: Danas veselo, danas veselo. Dale, vratio sam se iz Rusije, toplo preporuku, kad ideš tamo, kad već nema ništa od Amerike. Fora je tamo što Ameriku ne mogu, a iz Rusije se neću vratiti. Ja. Pa sad baš ne znam, ovi, nekad još
0: uvijek. Bojiš se da ne padneš ni stepen?
1: Držat ću se Beča for the time being. Mm-hmm. Bojim se da se ne izbodim u leđa 112 puta negde.
0: No. Padneš na brzo svoj brijec.
1: Skočivši na nož sa 15. sprata ovaj, kroz prozor od WC-a mali.
0: Padanje ni stepenice, mislim da više ljudi više ljudi jedino stradilo u dinastiji. Znaš da u dinastiji stalno
1: stradaju. Ali nisu svi ko Dostojevski, stradaju. Mene plaši Sibirevski taje. Prohladan i ja ću ostati tu. Ta-na-na-na-na.
0: Znaš da ima kompilacija padanja u dinastiji ni stepenice. Jel ima? Video?
1: Ne, maturi, jako dobro.
0: Maturi, svi su padali.
1: Svi su po jednom padali stepenice.
0: Jedne stavice jako, ali mislim da je, a Kristal je pobedila. Kristal pada jedno 4 puta u nekoliko sezona. Matori, i znaš da... Da li ti znaš da je neko za Kurir TV, a da li je Kurir ili neka druga, iz daleka sam video, zakupila billboard na kome je Old School dinastija, kao i kod nas se emituje.
1: Ne zajebao. Stara dinastija.
0: Da, tu
1: stara dinastija ide na Kurir TV.
0: Da, tu negde u Ive Andrića. Pa, da li je na Kurir? Ne znam, da li Kurir, nisam mogu da vidim. Daleko sam bio... Prepoznao sam bre ovog John Forsythe, jebote, ono tu glavu džu ne možeš nikad govoriti.
1: I Sagi o Forsythima.
0: Ne, je Sagi s Forsythima, nego John Forsythe, on je Lord Carrington.
1: Lord Carrington.
0: Lord Carrington. Kako to nam bio mindfuck, posle dinastije nam došao Lord Carrington.
1: Pre neki dan mi se samo u glavi upalio.
0: Ko ime?
1: Jacques Delors.
0: Jacques Delors.
1: Kad si poslije počuo
0: zaboravio
1: Jacques Delora?
0: Da,
1: a kad si poslije počuo za Hansa van den Broeka?
0: No, dobro, no, to se sećam još. Znaš, i Kofi Anana i sve sam ih zapamtio, ali Yasushi Akashi je recimo davno ime koje dugo nisam čuo.
1: Da, ali padanje kroz prozor ide samo ako prethodno nećeš da popiješ čaj. Aj dobro, ja, znate mene kako sam. Ja ne volim čaj. Ja ne volim čaj.
0: Ne voliš čaj sa ovim...
1: Onim, kako se zove, novičokom. Talijum.
0: Da, i rudijum.
1: Polonijum.
0: Polonijum.
1: Bilo neko trovanje nekim ono...
0: A isto, po otrovu onog čoveka umro je na kraju čovjek.
1: Novičok je njegov ono kao weapon of choice.
0: Ne, čekaj, sipali su mu bre radioaktivno nešto, znaš da mu se lice osušilo.
1: Čuo sam iz solidnih izvora da kartel sprema blokadu od strane svojih spavača pa da optuži studentsku listu. Dobro, to će biti lako, znaš, mislim, lažna blokada ne može, mislim, lažna blokada će biti provedena. Samo da, znate šta, sad je malo lakše, jer više to nije, sada više to nije kad kažeš studenti, pa sad to možda znači bilo šta. Sad postoji studentska lista sa prejatim potpisima. Sada kada kažemo studenti, mislimo na studentsku listu koja sad ima glavu i rep, razumeš, koja je sada uobličena, koja sad ima, uskoro će imati i broj na listiću, to je sada druga stvar. I sad kada neko radi svinjariju ime studentske liste, studentska lista lako i jednostavno i bez mnogo, da kažem, ono, frke, može da kaže, o, mi iz ovog stojimo ili ne stojimo, što je super.
0: Da.
1: To je ono što je zapravo, znaš, sve te prednosti tog i nekog, da kažeš, pokreta bez vođe i svega, su mu ujedno i mane. Jer kad imaš pokret koji nije, jebi ga, kad imaš što neko reče, reku bez obala, onda ono kao taj ide deo će, mislim, super je to sve lepo, ali to što mu je prednost, a to je da ne možda mu obezglaviš pokret, je isto i mana, jer onda u ime tog pokreta svako može da reći što hoće. Kažeš, uvek u svakim, da kažem, revolucionarnim previranjima se u ime revolucije, ne iz, da kažem, štaba revolucije, se desi gomila svinjarija. Dođe Pera Popljačka i kaže, meni su rekli iz komiteta, razumiješ, a niko ne može provjeriti. Komitet apstraktan.
0: Kad smo kod pljačke.
1: A sad se, da.
0: Kad smo kod pljačke, da, ove, da. Šta se dešava sa Futoškim parkom? Oni su se to...
1: Tamo će da grade, šta je tamo bilo? Još jedno od napredničkih svinjarija. Znači, oni su srušili hotel park koji je imao svoj plac. I dogovor je bio da će tu da se pravi, ako se ne varam, Hilton. Mislite, trebalo ili Hyatt. Ne Regency,
0: neki,
1: nego...
0: neki hotel u kojem mi nikad nećemo noćiti.
1: Hyatt
0: noćit.
1: Ili Hilton, to govori za sebe.
0: Dobro, okej.
1: Okay. Ovi, kako se zove...
0: ja sam noćio u skupom hotelu kažem, jednom.
1: Bilo je, bilo je.
0: Pa ne, ali u Novom Sadu... Gde
1: si u ovom skupom
0: a neš,
1: hotelu?
0: A neš jebat u tom hotelu.
1: Pa de neš.
0: Pa de neš, ićiš u rumu, ono
1: ne,
0: tamo
1: nego,
0: ili
1: ne,
0: negde
1: nego
0: pored.
1: Ne, nego neš jebati tačka.
0: Pa to je druga stvar.
1: Ovo skupom hotelu je čist višak.
0: Neš jebati u skupom hotelu.
1: Neš jebati u
0: dale,
1: skupom
0: ti ćeš
1: hotelu.
0: Jebati u dalekom
1: jebat
0: selu.
1: Jebat ćeš u dalekom selu.
0: Zbog tebe mene gnjavi pseto.
1: To je baš to. To je bukvalno moj život ukratko. Ali, ove, nego šta ti hoću reći, ovi grade sada, Štefan, ovaj imao, tu je trebao se graditi neki Hyatt ili Hilton.
0: Da.
1: I onda su ovi rekli, imate za to, imate jel, bivšu malo, zonu hotela, park sa placom i ovim šta
0: veliki pripad. Veliki to plac je.
1: I on svašta što... Međutim, to njima nije bilo dosta, pa su oni negde tamo ispod žita jel, to proširili. Plus na to što su proširili su još malo i ono, ti tačno vidiš da ona ograda koja je bila prvo postavljena kad su rušili hotel park se ono volšebno samo raširila na mnogo više. Da odjednom naš kao ako šetaš tamo, e kao, juče sam ovdje jebate bio skerom.
0: Možete ono... reći da su pomerili kamen međaš.
1: Stalno to radi. Mm-hmm.
0: I oni štiraju oče, kamen
1: oni
0: međaš.
1: Mislim, ljudi, vi treba
0: pljačkaju,
1: da vidite. Vidjeli vi mapu, ovaj, kako se zove, slika Novog Sada iz vazduha iz, ne znam, 87. i slika Novog Sada iz drona sada od ove godine. Mađu, ono kao, to je...
0: Zelene površine
1: ali ne, nestalo je.
0: Pa da, pa da.
1: Znaš, ono, London i Berlin i New York, oni sad imaju ono kampanje repošumljavanja grada, bukvalno.
0: Da, da, da.
1: U Londonu...
0: Pa, brate, širi se, imaš njiva koliko hoćeš iza, širi se prema vjeterniku, širi se. Imaš mesta, bre, imaš i kucu žilavicu, put si napravio, ono, bulevar, mogu da dođu do centra grada, hoće, što svi morate ono napraviti na tako, dobro, znam zašto, zato što je cijena kvadrata veća, ali, brate, ono, cena života je ono veća. Znači, ono, neće ljudi imati više gde da se sklone. Leta su 50 stepeni, sadite jebeno drveće, izgorećemo. Najgore leto je bilo ovo leto, najgore. Bio sam tri nedelje zatvoren u kući, jebote, nisam mogao da odem na Frušku.
1: Ne kaže se najgore leto, nego najbolje leto ostatka tvog života.
0: Dobro, da, sledeće. Pa ne, nego smo bili s vama, smo bili zarobljeni ispod klime.
1: Rekao sam ti.
0: Ne može se maći. Stvar... Ja siđem dole, upalim auto, narihtam klimu da možemo da istrčimo iz kuće, da uđemo unutra, da se ono, da ne izgorimo u auto, jebote, ko vampiri, sretnem, jebote, evo, bežimo od sunca.
1: Sretnem Daška od pre tri godine i raspiznim ga u facu što voli leto, razumeš, bukvalno, šta je bilo, voliš leto, mršu pičku.
0: A dobro, brate, voliš
1: shvatio,
0: leto sa 30,
1: shvatio,
0: sa maksimalnih 32.
1: Shvatio si da se leto odmetnulo od tebe i hoće te ubije. I
0: leto onda... je sa 32 prešlo na 52.
1: 52, ne, ne, ne.
0: Da, da, ladno.
1: Meni je ispred kuće, znači, ovog leta 10 dana bilo 42 stepena, ispred kuće, ja sam mlađi, ja sam čak i u relativno zelenilo, ja sam tamo zelenilo.
0: Da.
1: Ja sam tamo
0: ti tvoje ptuje pokušavaš, da pterutnina ptuje da ti...
1: To, oni su mi kuca, oni su moje kuca žilavica.
0: Mora bre, mora se to zalivati, ja falo Bog sinoć pala ova kiša, ono, pretpostavljam da u Botošu nije, ali ono, fala Bogu
1: nema,
0: više
1: nema,
0: da je
1: nema
0: 20
1: stepenja napolju. U Futoškom parku su dobili dozvolu za izgradnju još tri zgrade koje trebaju da budu hotel, ali je namjera da jedna bude hotel, a dve stambene.
0: Naravno budu stambene,
1: ne može
0: mora,
1: da budu stambene,
0: bra, mora biti stambene.
1: Kaže, jel festival hrane u Limanskom parku bio još loše ove godine? Apsolutno, da. To je potpuno, mislim. To stvari zapravo samo prvi put je bilo dobro. Kad smo se svi navukli da bi nam sledeće godine...
0: Bilo je dve godine, recimo se držalo onda
1: godine
0: je...
1: Bilo, ne, prve godine je bilo dobro i pristupačno. Sledeće godine je bilo dobro i preskupo, sad je sranje i preskupo. Tako da učacili su ga do kraja.
0: Evi ga dođu, vitezovi i preuzmu sve.
1: Da, ovaj, pre nego što se damo u ove, kako se zove, u zone djeceta, kaže, šta mislite, će im dati treće mjesto? Vidi, trebalo bi da studentska lista posijeli stvari po redom predavanja materijala, bi trebalo da dobije treće mjesto.
0: To bi jako dobar fazan.
1: Da.
0: Srbadija će to voleti, razumiješ?
1: Ja ne volim sve što voli Srbadija.
0: Znam, jebi ga, ja volim da pobedimo SNS.
1: Nećemo moći da živimo od tri prsta i od svega, spojena i razdvojena.
0: Ali ima tri
1: trojka.
0: Ima
1: dobra trojka, Bodiroga.
0: Trojka, Bodiroga.
1: Bodiroga može to dobro da reklamira, onda ako bude trojka, onda ovaj stvarno može. Stvarno, ako ovaj obuče dres, jebote. Ako ovaj obuče dres i zakuca trojku na nekom...
0: Ne možeš da zakuca trojku, možeš samo da zakuca.
1: Da mislim da
0: zabodi. Ili da da trojku, da ali dobro. Ali vidim da ne razumeš tu umetnost košarke, zakucavanje trojke. U stvari, to je mogo Jordan. Jel on skočio? Jordan Catalano.
1: Šta, zakucavo trojke?
0: Pa ne, nego skočio sa trojke, pa zakucavo.
1: Zakucavo trojke, to zvuči kao ono...
0: Ne, ne može zakucati trojke, čim si prešao liniju, naravno. Više nije, nego da, ali od trojke skoči pa da zakuca. Jel bilo to?
1: Pitanje.
0: Jel bilo to leteći pitanje. Air Jordan?
1: Air
0: to
1: Jordan,
0: bilo?
1: Da, evo sad imam pitanje.
0: Ajde.
1: Da li je trojka, ako ste, ako ti, ako, jel te, koliko je daleko trojka? 6.35. Ajde, ništa, glupo mi pitanje.
0: 6.35. Šta si
1: tehnič, pitanje bilo teoretsko.
0: Ajde.
1: Ako bi neko skočio...
0: Da li mogu da menjam gorivo na...
1: Ako bi se neko zatrčao, ako bi se neko zatrčao, 6.25, je li tako?
0: A lup, ne.
1: 6.25, to mi, negdje mi stojite u glavi. 6.25.
0: A bilo menjeno je to, nije bilo uvek to.
1: Ali kad sam ja ne znao da igram košarku, a to je ceo život.
0: Tako je. Onda je bilo ovako.
1: Onda je bilo 6.25. I onda ako bi se neko tehnički zatrčao i skočio i pre te linije, leteo do koša i onda zakucao, je li to trojka?
0: Kako pre linije leteo?
1: Pa skoči pre linije.
0: Pa prešao si liniju, više ne računa.
1: Dobro, shvatio sam da mi je pitanje glupo kad sam skontao da linija na 6 metara.
0: Ne može, Daško, mislim, ne može da zakuca dobro. Trojku da ga jeveš. Da. Ja znam da bi ti volao, to je baš dream snova sada, ono što si rekao. Teški dream snova da će neko zakucati trojku, mislim, nema.
1: Znam, ali...
0: ali zakucati trojku ako se dogovoriš za jebačinu s tri osobe. To isto
1: to znam,
0: može da
1: to
0: znači.
1: To znam kako se radi, ali ovaj, kako se zove, teoretski, teoretski.
0: Da.
1: O, pa idemo u djece, eto, ajmo, idemo, dugi djece.
0: Pa nismo morali, ajde, ali veze, ja pobedilo
1: mi. Ču, znaš šta, povrećem iz kog se znaju.
0: Od verno. Mene?
1: Ma ne, nego.
0: A, jer kod mene, dobro, znači nisam, nije do mene. Set. E, da vidimo mi šta ima novo u svetu ovih boljih. Malo.
1: Ljudi, sad je 6.75, sad je trojka na 6.75, bila je ono što sam rekao.
0: 6.25
1: je bilo. Bilo je, odaljeli su jedno pola
0: meča. Teže, sad napravi dobru
1: you,
0: trojku.
1: A u Americi...
0: Teže organizovati dobru trojku.
1: U Americi 7.25.
0: Molim. Ma daj, 7.25.
1: Jordan je zakucao, a čekaj, to nije isto što je linija slobodnih bacanja. Linija slobodnih bacanja je, to je
0: ovdje.
1: Slobodno bacanje je jedan poen, je li tako? Kad jednom uvodiš
0: jedan poen. Ne, slobodno bacanje je jedan poen, a kad iz igre je dva poena.
1: A to, da, znači ima jedan, dva i tri.
0: Okay. A preko 6.25, koliko si rekao da je sad?
1: 6.75, a u Americi 7.25. 7.24 je kao, preciznije, centimetar. Kaže, mislim da ću baciti nekog Zukorlića koji je predao posle Dačića i Aleksandra Vučića.
0: Ja, čekaju da nekog, nešto, da ne bude, mora.
1: Nešto
0: mora,
1: će, znači ono naš bit će da ne može trojka jebiga. Mm-hmm. A šta ćemo, ajde da smislimo slogan za svaku eventualnost, pošto ako je trojka, onda je lako, onda je srbovanje i bodiroga, četvorka. Četvorka je super.
0: Četvorka je super.
1: Čista petica.
0: Da, čista petica.
1: Šestica, ne, to je u to, šestica su, ja mislim, znajući, kako bih rekao, znajući mentalni sklop ekipe koja je, ne, šest neće ni prihvatiti, je to satanistički.
0: Da, ma nije to, ne moguće. Petica bi... Trojka petica. I petica bi bila najbolje.
1: Ne, ako bi sad... Trojka je super.
0: Trojka i petica. Da,
1: zar... Četvorka je super slogan. Da. Čista petica. Šesticu neće prihvatiti, to je satanistički, čekaj će neko drugi dobije. Ove, to ću ja da uzmem, da preuzmem na sebe. Ove, sedmica, šta je sedmica?
0: Na lotu. Pa jeste, jevi.
1: Sedmica, sedam smrtnih grehova. Sedam,
0: sedam samuraja s Petrova Radina.
1: Sedam samuraja s koja?
0: Sedam patuljaka, što u onom filmu Snežana i sedam patuljaka nemačkom.
1: A, sedam
0: koji
1: sunaca.
0: Koji sam gledao, da. Snežana.
1: Znači, bile u eroteci Pink Panther. Je kad dođeš do Snežana, bilo ovako.
0: Da.
1: Snežana i sedam patuljaka, porno. Da. Snežana i sedam crnaca, najbolji naziv filma ikada. Zatim, Snežana i sedam perverznjaka.
0: Mm-hmm.
1: Onda, čekaj, šta je još bilo? Znači, je bilo jedno, samo u eroteci Pink Panther je bilo jedno 10 Snežana i sedam.
0: Sedam veličanstvenih. Znači,
1: da,
0: smo
1: sedam
0: veličanstvenih. Pa sedam malih kućića.
1: A, da, Jesenjinova kućka.
0: Da, pa onda...
1: Ajde, prelazimo na osam, na kurcu.
0: To, pa i sedam je na kurac, je bilo.
1: Dobro, da. Tako ali, da... Mislim, ja sam, da. Biće trojka ili četvorka.
0: Mhm.
1: Trojka ili četvorka?
0: Trojka je bila najbolja.
1: Pa bila je sigurno...
0: Trojka Srbadija, brate.
1: Apsolutno sam siguran da režim ima spremne neke, ono, neke, kako ti kažem, partija, ono, Demokratski savez Hrvata Sandžaka, ono je uleteo, razumiješ.
0: Pa čekaj si, koji ste vi broj tri, onda će da ovaj DJ Vučićić više, na kurac.
1: Osam, u pobedu te nosom.
0: Da.
1: Ove, kaže, čekaj, kako čujete ovaj zvojicu, režim ne radi ništa, ne da, režim deli par iz budžeta koji je namenjen za... Da, ali znate kako to inače izgleda. Znači, mi govorimo o ovom pojavnom obliku, gde Vučić bi već, ono kažem, ljudi bre, na bilo kojim drugim izborima, kad su bili mnogo manje ulozi, smo već znali ono, o svakom kandidatu opozicije šta je večero i s kim je lego, razumiješ? Mm-hmm. Ovo sad su nešto čudno mirni, razumiješ? Čudno mirni, to hoćemo da kažemo. Šta im uđe ceto?
0: Cecino nekretensko carstvo.
1: Ceca nema nekretensko carstvo.
0: Nekretninsko carstvo, izvinjam se, nije nekretensko. Vredi čisto ovo bogatstvo. Daj da vidimo šta je sve zaradilo.
1: Živ nisam, I'm not a liar.
0: Kaže ovako, Seis, ako bi je čitao na engleskom, je li tako?
1: Seis.
0: Sisi. Sisi. Kaže ovako, ceca...
1: Keka.
0: Keka, ili ovaj, to je baš kikinski. Keka je tetka.
1: Da, keka je na bebećem.
0: Ne, keka je na, ovaj, na banatskom tetka.
1: Na bebećem, bre. Sve bebe kažu keka prvo.
0: Jedna kuća ima 2000 kvadrata, druga sopstvenu kapelu, može akapela da peva. A tu je i vila na Dedinju. Šta sve ima ceca? Evo, me sad bi trebao, Daško, da smuvaš srpsku majku.
1: Ne, ga prošlo smo. Ne, prošlo je moje vreme.
0: Što bi ti falilo, bre, Brown, prošlo strana zrelog? Evo, u Žitorađi ima kuću. Među najpoznatijim cecijim nekretninama su vila u Beogradu i kuće u Žitorađi. To je ona vila Ljutice Bogdana s kojom kad uđeš dole u podrum, izađeš u, na centar fudbalskog terena, je li tako?
1: Mm-hmm.
0: Izađeš na Marakanu.
1: Oh,
0: brat, ima tunel do Marakane, a u tunelu usred mraka sija voca od konjaka.
1: Dejan Japanac u bloku 70 ovako pričao.
0: Kaži.
1: Da ti kažem kako je
0: da bilo. Da, kaži rečeno.
1: Znači ovako, po pokazivanjima starog...
0: Deki the Japanese.
1: Deki the Japanese mm-hmm. ovaj, ovako nama govorio. Svi se sećamo, ovako je te večeri govorio Japanac.
0: Govorio Deki.
1: Kaže, Alkan ima, znači u njegovoj dnevnoj
0: Alkan,
1: sobi...
0: Alkan,
1: je
0: li imao govornu manu?
1: Nije imao ni govornu vrlinu, ni govornu manu.
0: A, već čim koji si rekao Alkan?
1: Ne, nije imao ništa, imao se običan, brate, govoru. Imao
0: je begeštanski govor.
1: Da, Daške, izvam je Daške, kao što i svi Beograđani treba. I onda je, kaže ovako, Arkan ima jedna vrata u ovoj, kako se zove, u podu dnevne sobe, pa dnevne sobe, otvore se.
0: Naravno.
1: Koja se ta vrata, znači ne vide.
0: Ma ono se Daško,
1: ne vidi. Ne vidi se.
0: Samo u posebnim danima kada mesečeve rune otvore
1: mesečeve rune.
0: Pa znaš da ima ono kao mesec sija, pa se mesečeve, pojave rune.
1: A, rune
0: se pojave u Gospodaru prstenova, kad pojave se otvara u planini vrata, kad ne možeš Gandalf da nađe.
1: Ne, ovaj znao ime nešto.
0: Da.
1: Otvori i onda iz Arkanove dnevne sobe tajni prolaz vodi u sločionicu zvezde na Marakani.
0: Direkt u sločionicu.
1: Tunel, da. Znaš si želju mladih kretena srpskih 94. i 3. da to veruju?
0: A ima nekoliko tunela. Jedan vodi u poslastičarnicu, direkt njegov kuhinju, jedan vodi u
1: bunker sa španskim
0: mušicom. U toj.
1: Moje španske mušice. Jedan vodi u toj. Da izuzi,
0: jedan vodi gde još?
1: Na koncert
0: jedan
1: toj.
0: Jedan vodi
1: toj,
0: direkt u Bambiland. Mora imati, ne mora imati.
1: Sa svim strateškim.
0: Sa svim važnim stvarima.
1: Jedan vodi u
0: Kobra Bane predmeti od kože, u fabriku.
1: Kod Mikice u 1. maj.
0: Da, jedan vodi kod Mikice.
1: Kravate Neven.
0: Tako je.
1: Sve kao Arkan iz...
0: Jedan u Studio Pink.
1: Arkan je napravio
0: on
1: da...
0: On je sve vreme
1: Arkan je napravio da iz dnevne sobe pod zemljom se možeš komplet opremi i ode u Maksoviziju.
0: Tako je, moguće. Do Minimaxa stiže, ono gdje god nijem njega.
1: Arkan ima tunel za put do Maksovizije.
0: Oni ninja kornjače su delile.
1: Da možda krene u gaćama u tunel, a da komplet spreman izađe kod Minimaxa.
0: Naravno, on ti kao neka
1: vrsta... Znači, on i kod Mikice da uzme u delo, i Neven kravate.
0: On je obrnuti Bruce Wayne.
1: I Kobra Bane prezmeti od
0: kože. On je obrnuti Bruce Wayne.
1: A onda u slačionicu, odakle ga helikopter odveze ovaj kod Minimaxa.
0: Ne, on helikopterom ide kroz tunel. mora biti jako neverovatno. Znači tamo on tamo prođe, ali moraš da skloniš video rekordere ove i belu tehniku sa
1: White
0: krajine,
1: znači. Pevači izbacili iz benda. Rekli su mi da sam
0: da?
1: Sivi dom,
0: sivi dom. Konačno.
1: Bukvalno kaže rekli su mi da sam ružan i debel.
0: Daško izbačeni iz sivog doma, ali javili mu u programu.
1: Kaže, nisu mogli više da pogađaju.
0: Ovo izbacivanje ovako nije bilo od benda Shoplifters, izbacivanje pevača.
1: Nisu mogli da pogode tezge zbog mojih godina. A stvarno,
0: ko je pevač?
1: Molim te, najstariji
0: ko je pevač? Nikola Karović.
1: U našem bendu ko se žali? Najstariji Ljuba.
0: Ko se
1: 6 meseci stariji od mene.
0: Ko se žali, brate?
1: Čekaj da vidimo. Samo da imamo koga ću izbaciti. Ovo mi je to potresna priča. Ajde. Pošto ovo meni može se desi. Jednom trenutku kako nam bend postane popularan, a ja najmatoriji, mi vidi se kome se smeši, kome mome izbaci.
0: Neće, brate, u UK Subs nisu izbacili ovog neće na
1: ti. Da, ja sam Charlie Harper.
0: Ti bendo. Si Harry Charper.
1: Harley Charper.
0: Charlie
1: Miljković, Igor Miljković. E, on kad, nakon što su ga izbacili iz Tezga benda, on se prijavio nikad, nije kasno i time potvrdio da su ovi bili u pravu.
0: Da je kasno. On se prijavio sad je kasno. Inače, samo ti kažem da CC ima u Žitograđi, ima još 2000 kvadrata.
1: Dobro.
0: Da ima i vilu na Kipru oko 600 kvadrata.
1: Mm-hmm. I Kipra
0: i,
1: na vilu.
0: I, ovaj, na vilama. I kapelu ukršenu freskama. Fresko slikarstvo. Znači, kasno džiberski stil.
1: U kasno džiberskom stilu.
0: Aha, sauna, prostor za masažu.
1: Znaš kako ljudi kad dođu u prijednu kuću kažu lepo kao autobuska stanica na Palama.
0: Tako je, tako je. Mm. To je bio role model za njenu kuću.
1: Dobro. Imamo još, da kažem, učlanila sam se u versku grupu i upoznala muža. Sara Reljić i suprug Luka Šulc iznajmljuju stan u Beogradu i grade zajednički dom. Mm-hmm. Kaže ovako, ona se učlanila, učlanila sam se u versku grupu. A koja je verska grupa, pitanje, ček se oni živo za njima.
0: Mislim da je TAP 011.
1: Koja je verska grupa?
0: Oni veruju u nemačke marke.
1: Pored toga, apsolutno. Oni veruju u liter od 0,8.
0: Tako, oni veruju u opatuljenu flašu benzina oni veruju i nemačku marku.
1: Čekaj, ko je Sara Reć? Zašto ja ne mogu da saznam ne. Pod A ko je Sara Reć i pod B ko je verska grupa? Ne. Jer ja volim male...
0: Volim žene, volim ljude i ja Sara Reljiće kad polude.
1: Ja sam veliki fan malih protestantskih verskih zajednica. Kako to oni ne? Su moje,
0: a
1: jedan taksist s
0: kojim se ja išao i rekao da ih ne podržavam. Ja rekao, to su, to su subotari, kažem, ne podržavam, ne podržavam. A ko te gari traži
1: ja
0: da
1: njih
0: podržavaš?
1: Najviše podržavam.
0: A ko ti traži da podržavaš? Jeste izašli i rekli, izvini.
1: Evo, živ nisam. Prođeš čitav tekst koji je 55 puta ista rečenica. Jebe, to bukvalno nema kraja tekst, ali imaš čitanje za 3 dana i sve jedna te ista rečenica ispričana na 56 načina. I nisam do kraja saznao ni ko je Sara Reć, ni ko je verska grupa. U pitanju, evo, odlazim potpuno poražen iz ovog, iz ovog teksta.
0: Nema veze, ali vidim.
1: A iz ove emisije, jer mlađo, sve što uđe u velikim količinama u čoveka traži svoj put u slobodu.
0: Naravno, ali ja sam taj nešto drugo da ti
1: kažem. Kaži brzo, brzo motiku, nije problem.
0: Teo sam jednu drugu stvar da kažem. Imam jednu stvar koju sam teo da primetim. Jako je važna, a vezana je za događaje koji su, koji su ima, mislim, odnosi se na događaje od pre nekoliko dana.
1: Zlikovče.
0: Možda ćeš me, ne, možda ćeš Zlikovče. Me sad zbog ovog, možda ćeš me zbog
1: ne
0: ovog sad...
1: Ne vreme, minuti su u pitanju.
0: Možda ćeš me sad zbog ovog ono, prokleti i možda ćeš sad, sad će me napasti na, na ovom, kako se zove, community-u i već da i druge mogu, ali samo ću vam reći još.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Thank you.

Niko nema bariton, koštoga Iggy Pop i Made. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Sa vama Ivan Varnju. Družimo se do 14 časova kao i svakog radnog dana i kao i svakog utorka. Slušamo alternativnu muziku, slušamo gothic rock, slušamo new wave i mnogo toga interesantnog i mračnog. Kako ste, nadam se da ste dobro. Evo, ja sam, moram priznati, jedva stigao u studio s obzirom na to da smo imali jednu porodičnu akciju. Pokušavamo mojoj gospođi i mami da izvadimo novu ličnu kartu i hiljadu stvari se onako urotilo protiv nas. Sve smo mi to lepo zakazali preko one e-uprave, međutim ispostavilo se da kao ne može policija da dođe do njenog izvoda iz državljanstva. Ja sam mislio da je sve to umreženo i da neće biti potrebe za tim. Pa smo onda zvali Sombor, matičara, pošto je moja majka odatle, tamo je rođena. I onda se ispostavilo da je moja majka dva puta, zamislite, upisana u državljanstvo. Dakle, žena je toliki patriota da je dva puta državljanka Srbije. Iako je onako prilično veliki autonomaš, moram da priznam. Ali da, već smo počeli onako da razvijemo neke teorije zavere. A šta ako oni zapravo znaju da ćemo mi glasati protiv vlasti i da baš zato ne žele da joj izdaju ličnu kartu? Naravno, malo smo se našalili, ali čini mi se da će to biti konačno rešeno s obzirom da su morali da rade neki telefonski poziv u Sombor, pa da im kažemo, znate šta, to jedno državljanstvo srpsko izbrišite, ženi je dovoljno jedno. Dakle, jednom da bude državljanka Srbije, ne mora dva puta biti. I onda bi sve nekako po automatizmu konačno trebalo da bude rešeno ovde u Novom Sadu. Pa sad vidjet ćemo. Eto, to je bilo ovoga jutra za mene aktuelno, ali dobro, sad je to iza nas. Morao sam malo da se iskukam vama i da podelim te neke informacije. A o čemu ćemo danas pričati u emisiji? Pa o svemu i svačemu, naravno pre svega o studentskoj kampanji. Od mene naravno nećete slušati te neke analize, ko je na listi, ko nije na listi. To mene uopšte ne interesuje. Bitna mi je kampanja, bitno mi je da radikalima vidimo leđa, tako da ćemo pričati o tome. Pričat ćemo o Oasisu koji kreće na novu turneju 2027. godine, nije to loše spomenuti. Pričat ćemo o našoj opoziciji koja je rešila da ipak izađe na izbore, međutim, lokalni odbori im okreću leđa, tako da i to je jedna aktuelnost danas u emisiji Unutrašnja emigracija. Možemo se osvrnuti malo na to i kako izgledala predaja potpisa studentske liste juče u Beogradu, a imam i jednu popkulturnu temu, da tako kažem. Pričat ćemo naravno o nagradama Emmy, ko je dobio nagradu za najbolju seriju, ko je dobio nagradu za najbolju ulogu i tako dalje. Dakle, sve su to neke teme koje će obeležiti emisiju Unutrašnja emigracija, koju, kao što rekoh, slušate svakog radnog dana od 11 do 14 časova i tako će biti i danas, uz naravno jednu malo mračniju playlistu. Imam i neke novitete za vas, dakle neće biti samo klasici iz 70-ih i 80-ih, već i neke pesme koje su objavljene ove godine. Ali najpre ovu vrlo dobro znate, s obzirom da je lektira kada je reč o novom talasu i gothic roku.

The Cure, A Forest, u emisiji Unutrašnja emigracija. Trenutno je u Novom Sadu izmereno 20 stepeni, promenljivo je oblačno, ali ima i poneki sunčev zrak i tako će biti do kraja dana. Kažu meteorolozi da je do kraja dana danas moguća slaba kiša, ali zaista mala verovatnoća da će biti kiše kako u Vojvodini, tako i u ostatku zemlje. U Somboru je vedro, izmereno je 22 stepena, dok je u Subotici izmereno 21. Na Begeju u Zrenjaninu 22 stepena, dok je u Kikindi izmereno 23. Oblačno je u Beogradu i trenutno je tamo izmereno 20 stepeni, koliko je izmereno i u Sremskoj Mitrovici. Nešto svežije u Valjevu gde je oblačno i izmereno je 18 stepeni. Koliko vidim kiše, i to neke onako slabije, uglavnom ima na jugu zemlje, mada i u nekim gradovima u Šumadiji. Evo recimo kažu da je u Kruševcu padala umerena kiša. U Ćupriji 17 stepeni slaba kiša je padala, dok je u Nišu trenutno izmereno

17 stepeni i oblačno je. Leskovac je trenutno na 19, Vranje na 19 stepeni, kažem, nešto više oblaka u južnim i centralnim delovima naše zemlje. Kada reč o nekoj prognozi, kao što rekoh, danas do kraja dana jeste da postoji neka šansa da bude male kiše, ali nemojte se preterano nadati. Ovo što je padalo sinoć je bilo onako baš onako pristojno, fino, vidim da je natopilo zemlju, iako naravno navijam za to da bude ipak par dana kiše kako bi se ovaj priroda u potpunosti oporavila. U svakom slučaju ovo što je padalo juče nije bilo dovoljno. Sutra će biti sunčano, mogu reći i toplo vreme kao i u četvrtak. Očekujte sveže, prijatno jutro, negde oko 13-14 stepeni, ali maksimalna dnevna temperatura u sredu i četvrtak biće skoro do 30 stepeni, slično vreme i u petak, a onda nešto svežije za vikend, temperatura između 15 i 27 stepeni, dakle mala šansa postoji da će za vikend biti i nekih padavina, ali za sada, kažem, nema nekih najava baš veće kiše koja bi mogla da pada par dana. Nastavit ćemo priču u nastavku emisije, pre svega o dešavanjima juče u Beogradu, o predaji studentske liste, o predaji nekih drugih lista koje su to učinile nakon studenata, ali pre toga slušamo sastav The Jesus and Mary Chain, Just Like Honey.

0: Buka građevinskih mašina je toliko glasna ovdje u studiju gdje ja radim je da mi se bukvalno trese sto, evo dok radim, a ovaj slušalice sam morao baš onako da pojačam jer ono ne čujem ni sebe ni muziku kako treba, ili barem čujem u nekom miksu, nekom industrial miksu, ovaj, s obzirom da te mašine dodaju taj industrial ton. 11 časova i 30 minuta, juče je predata studentska lista, dosta impresivno je to izgledalo. Ceo početak kampanje, moram da kažem, da izgleda jako dobro, s obzirom na to da od početka kampanje studentska lista je već imala praktično tri izuzetno uspješna događaja. Pre svega mislim na miting, odnosno predizborni skup u Novom Sadu, samo prikupljanje potpisa što u Novom Sadu, što u drugim gradovima, također je bilo onako proteklo u festivalskoj atmosferi, da bi juče to i ona predaja liste zaista izgledala kao jedan onako, kao u ono vrijeme kad su studenti dočekivani nakon onih ovaj šetnji po cijeloj Srbiji. Naravno da đavo ne spava, ne znamo šta nam naprednjaci smeraju, tako da treba biti na ovaj oprezu. Republička izborna komisija sada ima 48 sati od momenta predaje liste da odluči da li je ta lista po propisima ili ne. Nadam se da neće biti nekog velikog podmetanja nogu. Ako i bude nekih nepravilno ispunjenih obrazaca za potpise, a bit će ih sigurno jer ih je bilo i u prethodnim slučajevima, nadam se da ih neće biti previše, odnosno da su studenti skupili dovoljno potpisa, prema nekim informacijama zaista jesu, tako da kad se oduzmu ti potpisi koji su nepravilno prikupljeni ili ne ispunjavaju neke uslove, standarde, da će ipak biti 10.000 validnih potpisa i da će ta lista biti proglašena pod rednim brojem 3. U međuvremenu, ako se ne varam, predate su dve manjinske liste. Dakle, odmah iza studenata listu je predala i bošnjačka stranka Rasima Ljajića, a evo vidim da danas i ovaj nesrećni pastor mlađi je predao listu Saveza vojvođanskih Mađara. No da se mi vratimo na događaj juče, kada je reč o studentskoj listi, arhitekta Miljan Salata, nadam se da sam dobro akcentovao čovjeku prezime, da nije Salata, već Salata, on je kandidat za narodnog poslanika i na studentskoj listi, između ostalog je za portal Mašina govorio o tome da narodu mora da se vrati mandat, pa evo da ga poslušamo.
1: Jako je važno da građani zapamte da ne smemo da se delimo po ideološkim linijama. Treba da verujemo u promenu. Zašto treba da verujemo u promenu? Treba da verujemo u promenu zato što je ovo prvi put u političkoj istoriji da su ljudi koji su birani od strane mladih ljudi po vrednosnoj liniji. Naše vrednosti su dostojanstvo, pravda, znanje, solidarnost, stručnost. Mi imamo na listi ljude koji su zaista i obrazovani, koji dolaze iz rudnika Kolubare, koji su nastavnici, to su ljudi koji su šetali sa narodom 10 i više godina. Mi smo glas naroda i mi želimo da vratimo narodu njegov mandat. A svi pokušaji i podele po ideološkim linijama treba da ostavimo za neki bolji trenutak, za slobodne medije, da možemo da razmenjujemo argumente i ideje i onda ćemo doći na odgovore na ta pitanja u kojima nas oni danas bombarduju i žele da nas podele. Mi treba da ostanemo dosledni studentskoj ideologiji, a studentska ideologija se bazira na ovim vrednostima o kojima sam pričao. Na pre svega na dostojanstvu svih građana, da radimo u interesu građana i da njima vratimo mandat.
0: Evo, čuli ste Miljana Salatu, on je kandidat na studentskoj listi, arhitekta iz Beograda. Studenti su krenuli u kampanju, odnosno krenuli su takozvano potpisivanje programa. Zapravo radi se o jednom onako više simboličkom činu gde studentski aktivisti, a verujem aktivisti zborova, građani, izlaze na teren i u principu dele ljudima koji naiđu program studentske liste, pa su to nazvali kao potpisivanje programa. Verovatno ćete možda simbolički nešto potpisivati ponovo, da li želite da se uključite u rad studentske liste ili ne, kao što je to rađeno onda kada smo skupili 400.000 potpisa. U svakom slučaju prošetajte, evo ja ću vam za početak reći novosadske lokacije. Već je ta akcija krenula, dakle program odnosno kampanja, izvinjam se, studentske liste je krenula od Vojvodine i zaista je impresivna logistika koliki broj mesta je pokriven i bukvalno sve vojvođanske opštine, sva manja mesta, sela, veći gradovi, svuda će biti nekakvih štandova. U Novom Sadu možete već prošetati do ugla bulevara Patrijarha Pavla i Vršačke, zatim jedan štand je kod crkve na Novom Naselju, drugi je na Limanskoj pijaci, potom Liman, DDO, Fruškogorska ulica, zatim Bulevar Oslobođenja kod promenade od 14 do 21 časa i tamo će biti studenti i aktivisti. Također još 4 lokacije, ugao Trga Republike i Žarka Vasiljevića, ulaz u Dunavski park iz Dunavske ulice, također popodne u okolini sajma od 15 do 21 časa i kasnije popodne, odnosno predveče, na uglu Sent Andrijskog puta i Ritske ulice. Potpisivanje programa biće organizovano danas i u okolini Novog Sada u Rumenki, Futogu, Budisavi, Sremskoj Kamenici i Petrovaradinu. Inače, ostale lokacije u Vojvodini gde možete podržati celu listu, odnosno potpisati taj program, tako da kažem, možete pronaći možda najbolje na sajtu studenata, a možda vam je najpreglednije da odete na Instagram studenata u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Oni su lepo napravili jednu mapu po Vojvodini, dakle gde su ta mesta gde će se podržavati studentska lista, odnosno nije više to podržavanje liste, već ajde tako da kažem potpisivanje programa. Slušamo novi singl za Interpol, pesma se zove Wings on Fire.

Wings on Fire je naziv ove pesme, to je nova pesma za Interpol, sastav Interpol koji je pre nešto više od dve nedelje objavio svoj novi studijski album The Mirror Weighs a Ton, već su objavili nekoliko singlova koji predstavljaju ovu ploču, uključujući ovu pesmu koju smo sada slušali. Inače, i ovaj album producirao je Andrew Wyatt, čovjek koga sam vam više puta spomenuo u programu kao najtraženijeg producenta na svetu trenutno, bukvalno. Dakle, ovaj čovjek koji je producirao nove Stonse, evo novi Interpol, dakle i mainstream rock i alternativni rock, ali i čovjek koji je producent recimo za Taylor Swift. Dakle, radi i najpoznatije pop pesme na svetu. Inače, ovaj novi album Interpola, koji moram priznati nisam stigao da preslušam, samo sam ove singlove slušao, upravo jednu od tih pesama smo sada slušali, je objavila izdavačka kuća Partisan Records, sjajan label koji, evo recimo, u posljednje vrijeme dosta promoviše Idolse i tako dalje. Tako da, eto, imate novi Interpol, a mi ćemo u nastavku programa između ostalog govoriti i o tome kako je u Americi izgledala dodjela nagrada Emmy, dakle, ko je dobio nagradu za najbolju dramsku seriju, ko je dobio nagradu za najboljeg glumca, za komediju i tako dalje. A umeđu vremenu ću vas podsjetiti da se ovaj program finansira isključivo zahvaljujući vašim donacijama, i zamolio bih vas da se registrujete na jednom seksi sajtu, ali ne morate tamo ostavljati vaše fotografije, već vaš mail. Dakle, registrujete vaš mail na patreon.com i onda na patreon.com kroz unutrašnja emigracija prosto samo podržite rad ove emisije. Možete da budete onako besplatni podržavalac, što bi se reklo, i da pratite šta je sve to aktualno u vezi sa emisijom, a možete i da finansijski podržite, kažem, $3 mesečno. Nadam se da to nije mnogo. Ponovit ću još jednom, patreon.com kroz unutrašnja emigracija.

0: Ti. Dođe vam.
1: Imaš ti radnu dozvolu?
2: Dok sam ja bila u NALED-u, da vam kažem sasvim iskreno, nikada nisam bila u NALED-u. Bila sam jedan od osnivača NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Nikada nisam radila u NALED-u.
1: A, izdržava se. Evropa u plamenu, a ti tu planduješ, jel?
2: Bila sam u upravnom odboru NALED-a i toga se ne stidim i time se ponosim. Nikada nisam radila u NALED-u.
1: Hoćeš da se obučeš ili da te vodim ovako u gaćama?
0: Hej, koliko ovde džabale baraža. Neka se malo čeliče, rad krepi. Ajde, brže, brže kod gabije!

XTC i Senses Working Overtime, jedna od pesama koja je obeležila rane 80. 20. veka. 11 časova i 53 minuta, slušate program Unutrašnje emigracije. Za moment ćemo skrenuti sa dnevno političkih tema na popularnu kulturu. Nagrada Emmy za najbolju dramsku seriju na 78. dodeli nagrada juče. Osvojila je serija The Pitt, dok je Widow's Way proglašena najboljom komedijom. Za najbolju miniseriju ili antologijsku seriju, kako to kažu, mada je taj prevod antologijska serija malo onako bez veze. U svakom slučaju, miniserija najbolja je DTF St. Louis, to prenosi Reuters, a preuzima naš lokalni 021.rs. Glumac Matthew Rhys osvojio je Emmy za najbolji glumca u komediji za ulogu u seriji Widow's Way, dok je Jean Smart nagrađena za najbolju glumicu u komediji za seriju Hex. Nagrada za najboljeg glumca u drami stigla je za Noah Wyla za seriju The Pitt i ja moram da kažem, dakle, kao neko ko nikada nije voleo niti gledao taj žanr koji ajde možemo nazvati medicinska drama ili kako već, rekao bih da je i nagrada za njega i za ovu seriju potpuno zaslužena. Ne pamtim da sam nešto izbinđovao kao što sam izbinđovao ovu seriju. Serija je bukvalno, sad kad kažem, zarazna, jel nije zarazna u medicinskom smislu, ali jako je dobro urađena, sve se dešava na jednoj jedinici intenzivne nege, odnosno da budem precizniji u urgentnom centru. Jako je dobro snimljena, likovi su sjajno napisani, sjajan je scenario, sami likovi deluju vrlo stvarno, a ljudi koji se bave medicinom su čak i pohvalili sam scenario serije govoreći da je onako prilično realistično prikazano kako izgleda jedna paklena smena u tom nekom urgentnom centru, tako da evo čujem da se snima, ako ne već je i završeno zapravo snimanje treće sezone, tako da se radujem što ta serija ponovo stiže. Treba također reći, kada govorimo o ovim nagradama, da je Rhea Seehorn proglašena za najbolju glumicu u seriji Pluribus. Dobra je u toj seriji, serija je onako malo možda sporija, ali nije loše. Moram priznati da sam je također pogledao i dobra je. Matthew Rhys je osvojio i nagradu za najboljeg glumca u miniseriji za The Beast in Me, dok je Sally Field proglašena najboljom glumicom u toj kategoriji za seriju Remarkably Bright Creatures. I to je to što se tiče nagrada. Šta bih još mogao da dodam, a da nisu naši mediji preneli, jeste scenariju, evo samo da pokušam da pronađem to ovde na sajtu Vogue. Scenario lead actor, to sam vam rekao, drama series. Da, Stephen Colbert je dobio nagradu za najbolji late night show, s obzirom na to da se više ne emituje, ovo je više onako nekako, ružno je reći, posthumno, ali nagrada za minuli rad, može tako da se kaže. A kada je reč o najboljem scenariju, odnosno ko je napisao najbolje delo za dramsku seriju, to je sjajni Vince Gilligan. On je dobio tu nagradu za Pluribus. Dakle, nastavlja čovjek da piše fantastične serije nakon svih onih koje je ranije napisao. Eto, to je jedan predah od dnevno-političkih tema. Vratit ćemo se aktuelnostima, a vi, evo, preporučujem, pogledajte The Pitt ili Pluribus ili neku drugu od ovih serija koji sam naveo. A ukoliko vam se možda dopala neka druga serija koja je nominovana ili nije uopšte nominovana, a želite to da podelite sa mnom ili sa drugima, da nam preporučite, slobodno to učinite. Broj telefona je 061 33 04 866. Dakle, još jednom, 061 33 04 866. Slušate program Unutrašnja emigracija. Sa vama sam do 14 časova.

Ecco, and Bunnymen i kompozicija The Killing Moon. Pre toga slušali smo nešto iz 2026. godine, Dead Pioneers, The Worst Among Us, sa njihovog najnovijeg albuma Wagon Burner. Ako odete na Patreon ove emisije, patreon.com kroz unutrašnja emigracija, ja tamo s vremena na vreme zakačim i neke muzičke playliste, Spotify liste, onako da ih slušate, pa u okviru jedne od tih lista imate najinteresantnije izdanja iz 2026. godine, a jedno od tih izdanja definitivno je i Dead Pioneers Wagon Burner, jako, jako interesantan i inteligentan band. A to što je opozicija odlučila da izađe na izbore ne znači da je to gotova priča, to se barem meni čini. Pod pritiskom ovih nekih lokalnih odbora može doći do promene odluka beogradskih centrala stranaka. I evo ono što mogu da vam sada prenesem jeste da recimo Leskovački odbor Srbija centra zahteva od rukovodstva da odustane od izlaska na izbore i podrži studente. Gradski odbor stranke Srbija centar Leskovac apelovao je na rukovodstvo stranke da preispita i promeni svoju odluku o izlasku na predstojeće parlamentarne izbore i podrži studentsku listu, preneo je danas portal Jug Press. Očekujemo da se Srbija centar povuče i podrži studentsku listu. Odbor je takođe apelovao na rukovodstvo da donese ovu odluku da se sarađuje sa studentskom listom tako što će joj se ponuditi svi svoji resursi i tako što će učestvovati u aktivnostima kontrole izbornog procesa ili na neki drugi način u dogovoru sa tom listom. To dakle stiže sa juga Srbije. Još jedno saopštenje stiže nam iz Kruševca. Poverenjstvo stranke Srbija centar iz Kruševca apelovalo je sinoć na predsjedništvo stranke da promeni odluku u vezi sa izlaskom na parlamentarne izbore, te da srce aktivno podrži studentsku listu, odnosno da odustane od učešća na izborima. Oni kažu sledeće: smatramo da je prioritet smena vlasti koja je odgovorna za urušavanje institucija, korupciju i zarobljavanje države. Jedini realni put do pobede vidimo u stvaranju referendumske atmosfere, i to Srbija ili mafija. Navedeno je u saopštenju za javnost Kruševačkog poverenjstva Srbija centra. Eto, još stižu ta saopštenja, verujem da nisu jedina kada je reč o lokalnim odborima opozicionih stranaka, pa vidjet ćemo kako će se cela situacija razrešiti.

Ako životna energija neprožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih

Rundek, Cargo Trio i kompozicija Ima ih. Prije toga slušali smo Killing Joke i Darkness Before Dawn. Da, javili su mi ljudi da je bio blokiran Varadinski most u Novom Sadu. Bila je jako velika saobraćajna gužva. Naime, naprednjaci su razvili neki ogroman transparent, pravili su neku akciju za, u principu,

0: The House of Love i Shine On, a pre toga The Rats i West One i Shine On Me. Sada kada nas je obasjalo sunce, mogu da vam pročitam i jednu poslednju vest koja je objavljena na portalu N1. Naime, kako nezvanično saznaje N1, na sastanku predsjedništva novog lica Srbije odlučeno je da će ta stranka napustiti koaliciju Narodna Srbija, te da će na predstojećim izborima podržati studentsku listu. Stranka Novo lice Srbije donela je ranije odluku da na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima nastupi u okviru Saveza zajedno sa Ekološkim ustankom i Narodnim pokretom Srbije. N1 je kontaktirao lidera Novog lica Srbije Miloša Parandilovića za komentar, ali do objavljivanja ovog teksta na portalu N1 nije odgovorio. Međutim, ovakva odluka o istupanju iz koalicije dolazi nakon što je predsednik opštinskog odbora Novog lica Srbije u Bajinoj Bašti Zvonko Lazarević podneo neopozivu ostavku, dok su celokupan opštinski odbor i odbornici odlučili da istupe iz stranke zbog neslaganja sa odlukama vrha partije. Lazarević je tada naveo da je reč pre svega, kako navodi, o moralnom činu. U saopštenju je naveo: ovim putem želim da vas obavestim da podnosim neopozivu ostavku na mesto predsednika opštinskog odbora stranke Novo lice Srbije Bajina Bašta. Također celokupan opštinski odbor i naši odbornici doneli su odluku o istupanju iz stranke, a obrazložili su to dubokim neslaganjem sa odlukama koje dolaze iz samog vrha stranke i naveli su da je njihova jedinstvena obaveza da pruže maksimalan doprinos onima koji imaju najveće šanse da pobede ovo zlo zlo od režima. Mnogo puta sam do sada ponovio: da smo bolji, bilo bi nam bolje, naveo ovaj funkcioner ove stranke. Dakle, ponovit ću još jednom, N1 saznaje nezvanično za sada, Novo lice Srbije istupa iz Saveza Narodna Srbija i podršku daje studentskoj listi.
1: Zagreb je dobar takav kakav je sad.
2: Meni je dobar.
1: Odličan.
2: Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
3: Srbu dragi, Zagreb moj.
4: Unutrašnja emigracija.

0: Desmond Doom, It's All Falling Down. Svakog utorka u emisiju Unutrašnja emigracija slušamo novotalasne post-punk i gotik rock numere. Pre toga slušali smo A Flock of Seagulls i pesmu Modern Love is Automatic. A studentska lista predstavlja svoj program širom Vojvodine, pa tako i u Novom Sadu. Evo kolegina sa portala 021.rs, sa radija 021 su bili na licu mesta gde građani potpisuju ovaj studentski program, da sad tako kažem. I evo šta je kandidatkinja studentske liste Sanja Belić danas komentarisala na samom licu mesta. Ako se ne varam, ona je bila kod riblje pijace u razgovoru sa građanima. Pardon, kod limanske pijace.
1: Već od danas preuzimamo odgovornost. Danas ćemo građanima objasniti koje su to najvažnije stvari koje ćemo menjati i kako ćemo na najbolji mogući način život u Srbiji učiniti bolje. Nešto što je najvažnije što ćemo uraditi jeste sprovođenje prava, odnosno vraćanje institucija na noge, zatim proveru imovine raznih funkcionera koji su bili na vlasti, zatim zabranit ćemo stranačko zapošljavanje. Sve ono što radimo, radimo da jednoga dana građani žive bolje i lepše u Srbiji.
0: Evo, čuli ste što kaže Sanja Belić, ona je kandidatkinja studentske liste. Također, ukoliko želite da pogledate malo program studentske liste, možete to učiniti na portalu Nova RS. Oni su objavili deo tog programa koji se danas deli na vojvođanskim ulicama. I evo, ja ću samo navesti neke delove tog programa. Pod jedan, oslobađanje sudova i tužilaštva uz formiranje specijalne tužilačke policije. Ovo za tužilačku policiju, ovo je davno trebalo da se desi u Srbiji. Kažu evo u programu, formiranje proverene policijske jedinice koja samostalno istražuje korupciju. Hapsi odgovorne bez političkih opstrukcija uz oslobađanje sudije i tužilaca političkog pritiska. Sveobuhvatna temeljna kontrola rada MUP-a, odstranjivanje iz službe funkcionera i pripadnika povezanih sa mafijom. Otkaz svim policajcima koji su prekršili zakone službe u obračunu sa pobunjenim studentima i građanima. Ovo meni u potpunosti zvuči zdravo razumski. Također u programu se navodi jedan deo koji se tiče zakona o poreklu i oduzimanju nelegalno stečene imovine kao ilustracija javnih funkcionera. Napominje se jačanje i kadrovsko opremanje poreske uprave radi beskompromisnog ispitivanja imovine javnih funkcionera i povrata otetog javnog novca u budžet, preispitivanje postupaka javnih funkcionera i odgovornost svih pojedinaca koji su zloupotrebili položaj, ogrezli u korupciji ili kršili ljudska prava, ustav i zakone. Ovo je dakle samo deo studentskog programa, to je onaj segment Srbija ili mafija. Ostali delovi programa možete ih zapravo pre svega pronaći na ulicama vaših gradova, pre svega danas u Vojvodini, gde se širom Vojvodine u brojnim vojvođanskim opštinama, zapravo u svim vojvođanskim opštinama, nalaze štandovi na kojima možete preuzeti svoj primerak programa. Na ovaj terenu su kako studenti, tako i aktivisti, odnosno i sami predstavnici, odnosno budući poslanici studentske liste.

Slušali smo sastav The Rose of Avalanche i hit Velveteen iz 1986. godine, a sada se selimo u 2027. godinu. Vest dana juče je da je legendarni britanski bend Oasis juče zvanično objavio dugo očekivane datume turneje za 2027. godinu. Imali su niz misterioznih objava, imali su neki show dronovima iznad Manchestera. Band je definitivno potvrdio da se vraća na scenu sa serijom koncerata koji će obradovati njihove fanove širom sveta. Očigledno da su shvatili kolika im je popularnost, koliko love mogu da uzmu, koliko su ljudi željni tog autentičnog, jednostavnog, a opet zaraznog rock'n'rolla braće Gallagher. Oni očigledno nisu u fazonu da snimaju novu muziku, moguće je da će to posebno i pojedinačno raditi Noel, posebno Liam, pošto imaju, odnosno imali su svoje solo karijere, ali kada reč ovako o Oasisu kao grupi, vraćaju se na scenu i neće uopšte svirati u puno gradova, ali će u svakom od sad gradova koje navedem održati više koncerata. Ono što mi je interesantno, recimo vezano za Englesku, da će držati koncert samo u Manchesteru i bit će onaj Knebworth, to je neko selo gde se inače održavaju veliki rock'n'roll koncerti i sama grupa Oasis je tamo održala neke čuvene koncerte. Dakle, nema Londona, nema Liverpoola i tako dalje, već će svirati u Manchesteru i ono što mi je interesantno da će svirati 11 koncerata na stadionu Manchester City, a dakle Etihadu. Zamislite, 11 koncerata i to svaki drugi dan po jedan koncert. Ja stvarno ne znam, neću sad da poredim sa nekim drugim velikim rock'n'roll bendovima, ali ne pamtim da je neko u jednom gradu imao u zastopnih 11 koncerata na fudbalskom stadionu. Osim u Manchesteru, sviraće u nekoliko drugih evropskih gradova. Oasis 2027. svira u Minhenu, sviraće u Barceloni, sviraće u Amsterdamu, zatim Parizu i najbliže što će doći Srbiji jeste koncert u Rimu. Također nastupiće i u tom selu Knebworth, gde su 1996. godine održali dva legendarna koncerta i sviraće, koliko vidim, osim Evrope, nešto malo i u Americi, konkretno u Bostonu i Las Vegasu. Sve će se to desiti leta, odnosno jeseni 2027. godine. Da biste došli do ovih ulaznica, morate da se registrujete i registracija za ulaznice je već otvorena. Traje do 17. septembra. Odete na oasisnet.com. Tamo se registrujete i to mu dođe kao neka lutrija. Ako ubodete, mislim da će cena ulaznica karata manje više u svim evropskim gradovima, pa tako i u Rimu koji je najbliži nama, biti negde oko $100.

0: 15. je septembar 2026. godine, izbori su 25. oktobra, od mene u narednih 40-ak dana možete očekivati pojačanu aktivnost, što bi se reklo. Ja se nadam da ću postići neke intervjue, gostovanje, možda čak nešto snimim i na terenu, a naravno nastavlja se i unutrašnja emigracija svaki radni dan od 11 do 14 časova, pod uslovom da ne bude i nekih vanrednih izmena, u smislu da možda budem radio recimo dan kada budu izbori dosta duže. Vidjet ćemo kako će se sve to razvijati. U svakom slučaju, ako želite da podržite evo ovaj moj medijski doprinos celoj ovoj situaciji, to možete učiniti najjednostavnije na Patreonu, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Sve što treba da uradite tamo je da registrujete svoj mail. Vrlo je jednostavno. Studenti danas u Novom Sadu i u Vojvodini predstavljaju svoj studentski plan. Možete da ga preuzmete na više lokacija. Evo sada ću vam reći novosadske lokacije. Već sam vam predstavio neke lokacije u Vojvodini. U Novom Sadu punktovi sa studentima, aktivistima, pa i kandidatima i kandidatkinjama studentske liste. Možete da ih sretnete na uglu Bulevara Patrijarha Pavla i Vršačke do 17 časova. Kod crkve na Novom Naselju do 8 uveče u popodnevnim časovima, na Limanskoj pijaci već bilo okupljanje, kao i kod Dede Ora u Fruškogorskoj ulici. Također možete preuzeti svoj program, odnosno primjerak programa, kod promenade do 21 čas, zatim na uglu Trga Republike i Žarka Vasiljevića, ulaz u Dunavski park iz Dunavske ulice, također sajam u popodnevnim časovima do 21 čas, a možete sresti studente i aktiviste i na uglu Sent Andrejskog puta i Ritske ulice. Potpisivanje ovog programa, simboličko, bit će organizovano i u okolnim mestima u Novom Sadu, i to uglavnom u popodnevnim časovima pa do 9 uveče u Rumenki, Futogu, Budisavi, Sremskoj Kamenici i Petrovaradinu. A na društvenim mrežama oglasio se povodom ovih nekih izbornih, odnosno predizbornih aktivnosti, odnosno aktivnosti na internetu, dobro poznat student iz Pančeva, Andrej Tanko, student Beogradskog univerziteta, ukoliko se nerviram, momak studira elektrotehniku. Evo da ga čujemo.
1: U ovom izbornom ciklusu bih voleo da svi naučimo da internet nije politika i da ostavljanje komentara na internetu nije politika. Što više, ljudi koje čitate po internetu nisu ljudi, 90% njih su botovi. Ako bismo to zapamtili i izašli napolje i zapravo pričali sa ljudima koje možemo da pogledamo u oči, kojima možemo da stisnemo ruku i da osjetimo da su ljudi od krvi i mesa, mislim da bismo svi mnogo bolje živeli. Zašto ovo pričam? 30 do 40% ljudi je toliko u internet kulturi da prosto odbija da učestvuje u politici na bilo koji drugi način. Ako ne glasate, ako ne učestvujete u politici, neko drugi učestvuje u politici umjesto vas. Ja ne bih mogao da živim na taj način. Ja ne mogu nekom drugom da predam suverenitet nad mojim političkim odlučivanjem. I zato pozivam sve ljude, koje god da su vaše uverenja, izađite napolje i bavite se politikom.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo, ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: Ali evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

The Fall i Victoria, njihov veliki singl iz 1988. godine. Mislim da im je ovo zapravo najviše ovako radio-friendly pesma, da budem u potpunosti iskren. A u 13:30, samo da ponovimo u principu vest dana, to je da se opozicija polako povlači sa izbora, odnosno učešća na parlamentarnim izborima, što je onako zaista zrela i pametna odluka. Na inicijativu Miloša Parandilovića predsjedništvo Novog lica Srbije jednoglasno je donelo odluku da predloži koalicionim partnerima, a to su Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak, da povuku listu Saveza Narodna Srbija na predstojećim izborima, da se podrži studentska lista, a ukoliko bi takav predlog bio odbijen od strane koalicionih partnera, Novo lice Srbije bi se povuklo iz koalicije. Stigla je reakcija iz Ekološkog ustanka. Ekološki ustanak, dakle Ćutina stranka, odustaje od učešća na vanrednim parlamentarnim izborima zbog odluke da podrže studentsku listu. Ovu odluku zvanično će saopštiti na konferenciji za novinare danas u 17:30. Dakle, kada je reč o ovoj koaliciji, i Parandilović i Ćuta su odustali. Čekamo dakle i odluku Miki Aleksića kako će on u ovoj situaciji postupiti, a vidjet ćemo i za ovu takozvanu proevropsku listu. Eto, to su neke posljednje vesti koje stižu iz Beograda, a mi sada slušamo jedan novitet, jedan novi album koji bih vam zaista preporučio, koji je objavio Epitaph Records u junu mesecu. Reč je o američkom sastavu The Bobby Lees. Reč je o ploči pod nazivom New Self, onako jedan rock and roll, punk, kako već hoćete, sa dosta onako se insistira na bas gitari, ajde tako da kažem. Nije baš kao No Means No ili ne znam, koji već band vam pada prvi na pamet kada je bas gitara dominantna, ali onako čini se da je taj instrument u centru pažnje. Dobri su i tekstovi, dobra nova ploča, jedna iz 2026. godine, preporuka. The Bobby Lees i njihova obrada pesme 50 feet.

The Wedding Present je naziv ovog benda i kompozicija Kennedy, jedan hit. To je neki prelaz sa 80-ih na 90-te, ne bih se sad precizno pogađao koja godina u pitanju. U nastavku govorimo konačno o jednom jako lepom kulturno-umetničkom događaju u glavnom gradu Vojvodine. Znate već zbog delovanja gradske okupacione uprave Žarka Mićina i pokrajinske okupacione uprave Maje Gojković, kulturno-umetnički sadržaj u Novom Sadu i pokrajini su u potpunosti osakaćeni, da se tako izrazim. Brojni festivali su ukinuti, zabranjeni, ne mogu da se održe jer ove dve okupacione uprave odbijaju da prebace bilo kakva sredstva za održavanje kulturno-umetničkih institucija. Ipak za dva dana u četvrtak imat ćemo jedno jako lepo okupljanje. Festival uličnih svirača ipak će se održati makar jedan dan u nekom, pa ja sad mogu da kažem, ne u ime organizatora, reći ću svoje ime, više će imati neki protestni karakter, čini mi se, ćemo se svi tamo okupiti družiti u duhu nekog protesta protiv onoga šta se dešava u kulturnoj politici grada i pokrajine, ali možda i u nekoj pozitivnoj atmosferi na talasu svih ovih dešavanja vezanih za studentsku listu. Dakle, festival uličnih svirača održava se preko sutra u četvrtak u Gradiću, jedno veče, program na tri lokacije, imaćete binu u ulici Prote Mihalđića, punkt Prote Mihalđića i ulica Lisinskog. Na Bini će svirati bečejski bend Maršali, koji je za kratko vreme privukao pažnju domaće muzičke scene. Ako volite gitarski pop zvuk, po kojem je Bečej inače karakterističan, podržite ove omladince, bend Maršali. Oni dakle sviraju u četvrtak u Gradiću u 20 časova. Od 21 čas na istoj bini nastupit će Eva Brown, jedan od najznačajnijih bendova vojvođanske i domaće pop rock scene. Isto veče, dakle u četvrtak, program na bini Prote Mihalđića zatvorit će sastav Krešimir Mišak, Finger Picking and NLO Bless Band, koji, kažu, svira američku roots muziku, a njihov nastup je zakazan za 22 časa. Biće i drugi punkt, odnosno druga bina, punkt Prote Mihalđića od 19 časova i 15 minuta. Nastupit će sastav Kide i Mak, pobednici prošlogodišnjeg Takt festivala. Od 20 časova i 15 minuta nastupit će Svush, autorski bend iz Kikinde, a onda u 21 čas i 15 minuta Soul O'Clock, muzički i tematski projekat koji, kažu, spaja zvuk i priču, pretvarajući svaki nastup u svojevrsni vremeplov. Nastup sastava Pax zakazan je za 22 časa i 15 minuta, a u pitanju je muzički i multimedijalni duo u ulici Lisinskog od 20 časova. Nastupit će dobro poznati, ajde da kažem, DJ projekat Beton i Šljokice, tako da i to možete da dođete da podržite i pogledate. Raznovrstan, interesantan program, nije kao naravno prethodnih godina, rekao sam vam iz kojih razloga, ali eto, preko sutra četvrtak, Gradić, dobro poznato mesto, dođite na druženje, eto već od 19-20 časova počinju programi.

Ljudi, studentska lista je predata, kampanja je počela, posebno u Vojvodini. Pogledajte studentske profile, pogledajte zborovske, aktivističke profile, gde se sve nalaze punktovi u vašim mestima u Vojvodini, a narednih dana i u svim ostalim delovima Srbije. Podržite studentsku listu. Evo, iako me niko nije ništa pitao, ja se pridružujem, odnosno stavljam sve svoje medijske, ove skromne resurse na raspolaganje ovoj listi. Ali šta da vam kažem, to mi kao Srđan Žika Todorović kada kaže u onom filmu Kako je propao rock'n'roll, mrzim narodnjake, e tako vam ja, mrzim radikale. Čujemo se sutra u 11 časova. Ćao.

have the sun. You can strike up the march. There is no